0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря плюс 25, плюс 30.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже!
1: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: А я читала таке в Вікіпедії.
1: Тихо, мала. Хто в хаті істор?
2: Після третього поділу Речі Посполитої наприкінці 18 століття царський уряд приймає рішення про будівництво системи оборонних укріплень для оборони своїх західних рубежів. Під містечком Дубно для захисту залізничної лінії Львів-Київ будується Дубенський форт, що став відоміший у нас час під назвою Тараканівський форт. Форт має форму ромба зі сторонами до 240 метрів. Зовні він оточений глибоким ровом і земляними валами, укріпленими потужними стінами. У центральній частині форт зведена двоповерхова казарма, до якої ведуть 4 підземні ходи. Під час Другої світової війни на території форту розташовувалися німецькі війська, облаштувавши тут склади боєприпасів. У 2010 році українці й поляки спільно встановили на братській могилі польських стрільців, які обороняли форт від Червоної армії, пам'ятний хрест. Необхідні пошукові та відновлювальні роботи здійснили українські козаки з Рівного.

0: таке в Вікіпедії?
1: Тихо, мала. Знов хаті історія.
2: Після третього поділу Речі Посполитої наприкінці 18 століття царський уряд приймає рішення про будівництво системи оборонних укріплень для оборони своїх західних рубежів. Під містечком Дубно для захисту залізничної лінії Львів-Київ будується Дубенський форт, що став відоміший у нас час під назвою Тараканівський форт. Форт має форму ромба зі сторонами до 240 метрів. Зовні він оточений глибоким ровом і земляними валами, укріпленими потужними стінами. У центральній частині форту зведена двоповерхова казарма, до якої ведуть 4 підземні ходи. Під час Другої світової війни на території форту розташовувалися німецькі війська, облаштувавши тут склади боєприпасів. У 2010 році українці й поляки спільно встановили на братській могилі польських стрільців, які обороняли форт від Червоної армії, пам'ятний хрест. Необхідні пошукові та відновлювальні роботи здійснили українські козаки з Рівного.
3: Сфера ФМ.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогнози сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря плюс 25, плюс 30.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже!
1: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700 у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним.
2: Реклама.
0: Сфера FM.

0: Соціальна реклама.
1: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Соціальна реклама. Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: зараз пішли такі дні, а ще які будуть, коли ми чітко розуміємо, що штори придумані не тільки для краси, для інтер'єру, не тільки для темряви, а ще і для відносної прохолоди.
1: 100%.
0: Тільки головне завдання – штори треба закривати не тоді, коли вже напекло, а якомога раніше. Встала, у вас закриті штори, а у вас не сонячна сторона.
1: Так, так, так.
0: Так от, встали, провітрили, поки ще можна дихати на дворі, якщо не сонце палить вам у вікна, і закрили штори. До речі, найкраще, виявляється, тепло тримають які штори? Світлі.
1: Ну, звичайно, тому що колір має дуже велике значення. Якщо до темного, навпаки, дуже сильно світло пристає. Це так само, як автомобіль. Ти в чорний автомобіль сядь, ти згориш просто в таку погоду. А от в білому воно трошки не так. Згориш, але трошки так десь бліденька будеш.
0: На чорних машинах мене не катають. Ну, нічого, думаю, якось переживемо цю проблему, а ні то заїмо цю проблему з сушами. Fire Sushi – наш партнер і партнер нашого гарного настрою в будь-яку пору з 10 ранку до 10 вечора, бо саме в цей час працює доставка. Хочете приїхати подивитися, як то воно, то їдьте на Соборну 67, там Fire Sushi працюють. І це була реклама. 7.05.
1: 16 градусів за вікном, тому штори вже можна потихеньку закривати, для того, щоб не напекло. Всім бажаємо гарного та справді сферичного ранку.
0: Ти бачив, в понеділок 38.
1: О, Боже.
0: Але нам то буде вже бедрик, і ми будемо відпустити.
2: Радіосфера.

0: Ну що, в китайському зоопарку знову нові панди завезли, але це були собаки. Собак певної породи, фуйцю, боже, не можу це прочитати, значить, завезли собак, і для того, щоб відвідувачам, як то кажуть, прикрасити цю всю прогулянку, вони вирішили перекрасити їх, пофарбувати їх у панд. І тепер на цих пандочок з радістю дивляться в китайському зоопарку.
1: Але нема туристи. Такої собаки, фуйцю.
0: Дивись, я не можу його просто прочитати.
1: Ну, я хочу подивитися на собаку.
0: Я тобі фотку покажу, вон, дивись.
1: Це собака?
0: Це собака.
1: Це панда.
0: Ні, це собаки.
1: Це панда.
0: Це такі собаки, які перекрашені в панд. Великі просто собаки, вони так гарно їх підстригли. От, подивись, вон. От це такі собаки.
1: До речі, підстриженим людям коротко, максимально зараз легше переносити цю всю спеку, ніж людям з пишним довгим волоссям. Волосся рекомендовано прибирати. Шия має бути вільна, тоді буде трошки легше переносити цю спеку. Бо нам так здається, літо та й літо. Є люди, які насправді дуже добре цю спеку переносять, любу спеку переносять, а є люди, яким одразу робиться дурно. То якщо ви така от вразлива категорія населення, то все прибирайте.
0: Моя бабуся колись казала, о, вона спеку взагалі дуже легко переносила, вона не любила холод. І вона казала, що о, від спеки, каже, кості не крутить. Знаєш?
1: Кості то не крутить, а в голові то паморочиться. Так що бережіть себе.

0: замість ранкової зарядки Діма вирішив зіграти на уявному піаніно під пісню Івана Наві «Край». Ну, пісня насправді Миколи Мозгового, але в даному випадку молоді ж пригадує ці пісні і проносить їх далі. Прихована невірність. 12 поведінкових маркерів, які видають зрадникам. Давайте подивимося. Давайте мужчини, які ходять їсти гречку до чужої тьоті. Зараз вам буде незручно.
1: Ну,
0: раптова душевна ізоляція.
1: О, це вона.
0: Якщо, Діма,
1: дуже часто беру цю ізоленту і ізолююсь.
0: Якщо колись щирий та відкритий партнер раптово закрився, перестав ділитися побутовими новинами та уникає обговорення сімейних негараздів, це тривожний дзвіночок. Угу. А ми і знали. Напади агресії у відповідь на банальні запитання. О, де ти так довго був? Та що ти до мене причепилася?
1: Подумаєш,
0: працює,
1: три доби не було вдома, а ти вже щось тут єрепенишся.
0: Емоційні гони, гойдалки. Спочатку він на вас накричав, а потім приходить з квітом. Взагалі, коли мужчина, от знаєте, є такі чоловіки, ну я вже можу там з висоти свого досвіду сказати, які, наприклад, привчені дарувати квіти, і їм, ну вони розуміють, жінці подобаються квіти, і вони приносять квіти, от бачать, що вже попередні квіти трошки вже похилили голівки, приносять нові. І це нормально, і це навіть трошки убезпечує мужчину в майбутньому.
1: То подаруй вазон, щоб він довше постояв. Ну і що далі?
0: Дурачина, вазон я і сама собі куплю, а квіти мають бути квітами. А є такі, які там розповідають про те, що от жінку треба любити не тільки в день народження, і не тільки в день народження їй квіти дарувати. Ну такі якісь, які не розуміють оцього квіткового фльору. І коли він то на тебе накричав, бо його всього-навсього три доби не було вдома, а ти вже запитуєш, де його носило, а потім він починає приходити котиком тертись тобі об ноги і приносити букет, це трошки, ну, так от, підозри викликає. Неконтрольовані стрибки від безпричинного роздратування до надмірної ніжності є класичною пасткою невірності. Далі. Безпідставна тривожність. Людина постійно перебуває в напруженні, але відмовляється пояснити причину свого стресу. Психологи радять зберігати холодний розум. Кому? Адже поодинокі таємниці є в кожного. У вас є, Діма?
1: Поодинокі є.
0: У вас є таємниці від вашої дружини?
1: Ну, поодинокі.
0: Крім заначки.
1: Не говори ніколи про заначку.
0: Нема ніякої заначки.
1: Нема ніякої. І не було ніколи. І не було.
0: Це вам приснилось. Це було в серіалі, оце там, де літаючі дракони.
1: Так.
0: Одержимість смартфоном. Ну, це зрозуміло. Якщо людина раптом прилипає до смартфона, щось тут не те. Тотальне чищення гаджетів. Та сама історія. Розмиті плани та деталізоване минуле. Розповідаючи про майбутнє, невірний партнер уникає конкретики щодо часу і місця. Колись поїдемо. Колись побілим ту стелю.
1: Ой, ну не треба вже так. Ну.
0: Натомість, виправдовуючи свої запізнення в минулому, він вигадує лавину дрібних, непотрібних подробиць. До речі, коли ви кажете неправду, ну я її себе маю на увазі, теж інколи ж прибріхую. Ну, не все розповідаю. Я інколи видумую таке і потім думаю, божечки, це ж якщо мене перепитають,
1: я ж забуду, про що говорила.
0: Я вже забула. Тому треба продумувати наперед. Так що, кардинальна зміна стилю. Ну, якщо чоловік почав підстригатися не раз в півроку, коли вже ви його приводите до перукаря, а частіше, колись в мене була така знайома, і вона казала, от я завжди знаю, що у мого Віталіка десь уже хтось на горизонті намальовується, він одразу починає користуватися парфумами, як не в себе. Угу. А ви думаєте, що ми такі дурачинки і нічого не розуміємо, Дім? А от ви сьогодні не нарум'янились, спасибі вам за це, бо вже таку в спеку нюхати навіть і хороший парфум, це вже було.

0: Мережа АЗС «Олас». «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Не думай про погоду, думай про комфорт.
2: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
1: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
2: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.

0: 22 години 0800 300 909. Fire Sushi.
1: Що сталося?
2: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте про все важливе, що бачите у місті, на Viber сфери 050 172 102 і 2. Спонсор проєкту 911 – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил.
3: Тобі точно треба ще одна сумочка?
0: Мені треба ще три.
4: Купуйте стільки завгодно класних сумочок в Rebecca Bags.
5: А ще надсилайте слово «Rebecca» на Viber сфери, щоб виграти сертифікат на 1500 гривень.
4: Rebecca на Viber 050 172 102 і 2.
5: Розіграш сертифіката на 1500 гривень у прямому ефірі сфери 26 червня о 9:30.
4: Сумки, рюкзаки, аксесуари в Rebecca Bags. Рівне, ТЦ Чайка, перший поверх.
6: Вище стрибай, швидко бігай, грайся, розважайся. В хеппі-парку разом з нами щастям заряджайся.
7: Дитячий розважальний центр «Хеппі-парк», що в ТРЦ «Хеппі-мол». Це територія щасливого дитинства. Тут є батути, ігрові автомати, PlayStation і ще багато цікавого для ваших дітлахів. «Хеппі-парк», вулиця Сергія Бачинського, 5.
6: Коли щасливі ми, щасливі батьки.
0: Чому сусіди бачать вас у ліжку ввечері та в піжамі о 7 ранку? І чому довкола вас стільки комарів?
8: Тому що ви ще не встановили москітні сітки, жалюзі та ролети від Rolet Lux.
0: Ціни доступні кожному. І на ролети день-ніч та день-ніч блекаут також.
8: Самі переконайтесь за номером 066 505 59 76.
0: Замір по-рівному безкоштовний.
8: Rolet Lux. Бо не все має бути на видноті.
9: Реклама 0,8.

0: гостинці від гостинчика.
1: Сьогодні у цій годині, щоб претендувати на цілий ящик морозивої торгової марки «Гостинчик», ви будете відповідати на солодке запитання, переважно з нашого дитинства, бо хто коли останній раз купував морські камінці?
2: Морські камінці.
1: Пам'ятаєте таке драже? Морські камінці, виявляється, його досі виробляють, причому я сьогодні вранці гуглила, дуже багато компаній, але зараз уже такі якісь видозмінені пішли варіанти, ми будемо говорити про класичний варіант морських камінців. Що всередині морських камінців, якщо ми говоримо про класику? Напишіть нам, будь ласка, про цю бубку на Viber.
3: 050-172-102-2. Що ж знаходиться всередині морських камінців, які ми так любили у дитинстві? 10 хвилин на правильну відповідь. 7-26.
1: Ну, може би, і трюфеля любили би в дитинстві, але їх не було.
3: Ми по трюфелях проходили, так.
1: Проходили по трюфелях? А що, у вас десь на польський базар часто їздили?
3: Які польські? Слухай, в моїх руках, в моєму дитинстві в поляків нічого не було. Вони до нас їздили все купувати.
1: Які роки, я перепрошую. Свіжесеньке морозиво. Якісне, добре, з натуральних інгредієнтів, бо гостинчик. Завтра хтось із вас отримає о 9:10. Про торгову марку «Гостинчик» говорили на правах реклами. Ще раз нагадаємо питання, що знаходиться у середині морських камінців, якщо ми говоримо про класичну форму драже.

0: мої нерви. Я про Діму. Кажу, Діма, ти вже мені стріпав нерви, диви, яка я бліда. Він каже, так ми ж побачились 2 хвилини тому. Я кажу, так я ж вдома про тебе думаю.
1: Це добре, що хоч про щось ти думаєш взагалі.
0: От,
1: подумай про когось, подумай про людей, подумай про роботів, також страждають. Ага. Он в Китаї робот став на коліна і просив милостиню на секундочку. Гуманоїд, якого створила певна компанія, не називають цю компанію і не називають тих людей, які поставили того гуманоїда. Він став на коліна і просив гроші на підзарядку, тому що в нього бідного немає грошей на підзарядку. Просив не тільки готівку, а ще й QR-код роздрукував, щоб йому на банку там кидали. І ну, деякі спеціалісти кажуть, що це спеціально хочуть подивитися, як працює робот і так далі, але не називають компанію, щоб уникнути якогось хейту.
0: Це, звичайно, вражаюче. Вражаюче і дуже несподівано. Це приголомшливо і дуже образливо. Але все одно ніхто ніколи не переплюне історію японської 76-річної жінки, яка познайомилась в інтернеті з астронавтом, і він в неї виманював гроші.
1: На кисень.
0: На кисень.
1: Йому кисню бракнуло.
0: Каже, скинь мені, будь ласка, грошей, 10 тисяч доларів, бо треба купити кисню. Не хватать.

0: розкажу вам про різницю поколінь. Вчора наша молода колега, ну, бо ми то вже такі старожили в радіожитті, мається на увазі. Вчора наша молода колега каже мені: о, як мені подобається цей Енріке Іглесіас. Правильно прізвище? Іглесіас? Я подумала, що молоді ж толком не знає, як читається це прізвище, а ми ще Хуліо
1: пам'ятаємо. А ми ще Хуліо, Хуліо. Причому, що Хуліо ми, можливо, раніше ним заслуговувалися більше, ніж Енріке. Ну, потім вже Енріке з'явився.
0: Ти диви, як Енріке було 3 роки, то ясно, що ти заслуховувався. Дімона улюблена пісня Наталі.
1: А ще там є ностальджі.
0: Точно та сама мелодія, що ти перекручуєш. Точно та сама мелодія Наталі і ностальджі.
1: Бо ти Наталі пхаєш туди і туди, туди.
0: Я завжди пхаю Наталі, бо сам себе не пропихнеш, то будеш дуже довго чекати.
1: Слухай, запхай собі сушену якусь отакої і пожуй трохи.
0: Що мені зараз хамну?
1: Хамну. Але дивися, тобі з добром, тому що суші добра, суші від Fire Sushi, це не хамну, це навпаки, я тобі люкс зробив.
0: Зробив люкс. Я потім напишу про це пост. А поки що, нагадаю, номер телефону Fire Sushi 0800 300 909. Доставка працює з 10 ранку до 10 вечора. Сети, піца, комбо, меню, акції. Дізнавайтеся більше на сайті Fire Sushi та в інстаграмі. Це реклама.

0: Перименопауза – це перехідна фаза, яка передує самій менопаузі та може тривати кілька років. Характеризується значними коливаннями рівня естрогену та прогестерону і не обмежується припливами та порушеннями циклу. Деякі симптоми, які часто ігнорують або приписують іншим факторам, насправді можуть бути тісно пов'язані саме з перименопаузою. Це перепади настрою, включаючи дратівливість, частий плач, відчуття пригніченості та зниження інтересу до занять, які раніше приносили задоволення. Це труднощі з концентрацією уваги, відчуття уповільненого мислення або те, що ви забуваєте певні події або слова. Це прискорене серцебиття і біль у ділянці серця. Це нові або більш інтенсивні болі у суглобах і м'язах, особливо вранці або після періодів бездіяльності. Також це зміни шкіри та тканин. Розуміння того, що перименопауза може проявлятися по-різному, дозволяє своєчасно втрутитися та покращити якість життя. Тому зверніться до спеціалістів Центру репродукції «Благодар», аби обговорити доступні варіанти лікування від змін способу життя до медикаментозної терапії. Центр репродукції «Благодар», місто Рівне, вулиця Воля, 5. Це реклама.
1: Сфаєричний

0: роздивляємося фотографії в Фейсбуці і в Інстаграмі теж з Дімою. І от, наприклад, трапляється нам Гена Фіськов, керівник нашого музичного коледжу, керівник оркестру Бревіс, симфонічного оркестру Бревіс. І от Генка, от він молодець. От він на цьому моцику, він такий, ну просто...
1: Молодий.
0: Він такий, як запальничка просто, тип, ну він і молодий, він і не старий, давай почнемо з цього. Але от як от стиль життя і як твої інтереси впливають на сприйняття іншими. От він такий мені двіжовий просто, ну запальний
1: дуже. Ну і ти правду сказала, він міг би там на статусному автомобілі там їхати в костюмі.
0: Костюмі, стати нудним, і казати, добрий день, як вам погода. А він буде говорити за вам про що завгодно, тільки не про погоду. Бо творчу людину погода не дуже турбує. Бо що, можна людині вплинути на погоду? Ну штори закрити, ну льону сорочку вдягнути, якщо попрасували вчора вечора. Якщо не попрасували, то не вдягайте, бо дуже буде змакано.
1: Нічого страшного, вона ляна. Я ж через що кажу, коли мені кажуть, що ой, дуже пом'ятий, кажу, це таке ляне, воно таке має бути.
0: Я пам'ятаю, Діма колись пішов в ляному пусірі, ще ходив пару раз в ляних джинсах. Просто завжди на будь-які випадки життя є таке виправдання. Ми вже підійшли до моменту, коли будемо говорити про морські камінці.
1: Підійшли з тих морських камінців, я пам'ятаю, отако розкусуєш, язиком дістаєш ізюм.
0: А потім на язиці завжди бубка якась вискакує. Такий маленький прищик, бо ти його намучив, бо ти його, по-перше, калотав ті бубки.
1: Так що це родзинки. Родзинки найчастіше були.
0: Я хотіла поговорити про прищ на язиці, Діма. Чого ти завжди закриваєш мені рота?
1: Бо в тебе прищ на язиці. Я тобі закриваю, щоб тобі не надуло ще.
0: Я, між іншим, вчора їла манго, так як останній раз. У мене реально прищ на язиці. Всім бажаємо здоров'я, комфорту і удачі. Сфера ФМ.

0: колись, Діма, ти мене запросиш на обід. І перед тим, як подавати мені мої улюблені страви, не знаю, які то будуть страви, Діма замовить доставку Fire Sushi, і це мудро. Насправді, бо я і суші люблю, і піцу люблю. А хто не любить?
1: Я не знаю таких людей, що не люблять.
0: Опустіть руку, жіночка, ви одна з мільйона. Ну, бо насправді комусь, можливо, і не заходить. Але більшість, звичайно ж таки, любить і суші, і піцу, і всі ми любимо, коли не треба готувати, мити посуд, вам все привезли. Зручно, класно, смачно, свіжо. За телефоном 0800-300-909, це Fire Sushi, доставка з 10 ранку до 10 вечора, і це реклама. Так от, Діма, коли ти мене запросиш нарешті вже нагодувати мене сушами і піцею, то спочатку ти будеш подавати апероль.
1: Угу.
0: Знаєш, який апероль?
1: Знаю, я колись... Знаю, коротше.
0: Після того Діма не п'є навіть квас. Популярний італійський слабоалкогольний лікер, який використовується в якості аперитиву. Тобто дижестив – це потім ми п'ємо.
1: Дижестив?
0: Дижестив. Ми п'ємо потім, щоб добре переварювалося все. Наприклад, ми п'ємо там Єгермайстер.
1: А
0: спочатку
1: так.
0: П'ємо, значить, апероль. І що я вам скажу? Апероль почали продавати в каністрах.
1: Правильно, якщо слабо алкогольний, значить треба в каністрах, щоб побільше було.
0: У Німеччині помітили напій одразу на 5 літрів. Дуже така симпатична каністра і коштує близько 7200 гривень.
1: Оце так треба на заправках продавати, я вважаю. Тому що ти коли приїжджаєш, там в каністрочках стоїть омивач і завжди тобі заправщики пропонують. Омивач треба?
0: А тут ще омивач не п'ю.
1: Не п'ю. І вони тобі кажуть, тут ні, каністрочку апероля вам в дорожку.
2: Сфера FM. Реклама.
3: Плануєте ремонт? Зробіть його стильним разом з салоном-магазином «Атіта».
2: Усе для сучасного інтер'єру. Плитка, сантехніка та професійний підбір матеріалів в одному салоні.
3: А завдяки 3D-візуалізації ви побачите свій майбутній простір ще до початку ремонту.
2: Салон «Атіта». Місто Рівне, вулиця Крейдяна, 9. Телефон 096-163-83-55.
3: «Атіта». Коли хочеться красиво, сучасно і без зайвих турбот.
4: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
5: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
6: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
7: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
8: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани, але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
9: Тернопільська компанія з виробництва весільних та вечірніх суконь Кеті Корсо запрошує на роботу швачок та декораторів.
10: Повна зайнятість, стабільне завантаження, вчасна і конкурентна заробітна плата. Іногороднім надаємо житло.
9: Деталі за телефоном 068 614 30 23. Адреса: місто Тернопіль, вулиця Текстильна, 4.
10: Якщо ви готові підвищувати свій рівень майстерності, будувати імідж держави на світових ринках, творити те, що іншим не під силу, ми чекаємо вас у нашій команді. Команді, яка знає, як наблизитись до ідеалу і прагне масштабу.
9: Стань частинкою Кеті Корсо.
11: Дай мені трохи курочки.
12: Не дам.
11: Ну дай, хоч шматочок шашлику.
12: Ні.
11: Дай хоч половинку.
13: Не розмінюйся на половинки. Замовляй в Поло скільки хочеш курей гриль, запечених на дровах, шашлику, ковбасок, ребер барбекю та крилець.
14: Поло – певно найсмачніша доставка страв з мангалу у Рівному.
13: Соборна 181Б. Телефон 067-108-77-92.
14: 067-108-77-92. Щодня з 11 до 21.
15: Мрієте про новий вигляд і впевненість у собі?
12: Хірургічний центр «Родос» у Рівному пропонує пластичну хірургію обличчя та грудей, контурну пластику тіла, реконструктивні операції, ліпосекцію та інтимну пластику.
15: Сучасні методики, професійний підхід і турбота про кожного пацієнта.
12: Хірургічний центр «Родос», Рівне, вулиця Фабрична, 8, район льонокомбінату. Запис за телефоном 098 080 67 67.
16: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Реклама

0: фінансування ініціативи забезпечать благодійники. На Чернігівщині оголосили обов'язкову евакуацію з 12 прикордонних сіл. Також влада області продовжила евакуацію ще із 7 населених пунктів, де її оголосили взимку. У всіх цих селах досі залишається близько 1000 жителів, серед них 120 дітей. Завершити виїзд людей планують протягом 2 місяців. З понеділка на території Білорусі вимкнули ретранслятори для російських шахедів. Наразі невідомо, демонтували їх чи ні, але ретранслятори не працюють. Нагадаємо, в п'ятницю президент Зеленський дав Олександру Лукашенку тиждень, щоб Білорусь прибрала вздовж кордону техніку для наведення російських ударів по Україні.
1: Новини на Сфера ФМ. Погода.
0: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Сьогодні на Інниччині мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря плюс 25, плюс 30.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
2: Не те слово. Гарячі новинки в «Кінодоміно».
3: Бронюйте місця вже!
2: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
3: Мережа кінотеатрів «Кінодоміно». Це літо точно буде спекотним!
2: Реклама.

0: Атинці.
1: Атини? Вони називаються Атини?
0: Тож ми ж колись в людей питали, у є така ж пісня.
1: Афини.
0: Афини, Атини. Ну, Афини, Ф і Т, зараз знаєш.
1: Т.
0: Що?
1: Нічого.
0: Однаково звучить.
1: Не знаю, не знаю. Треба, взагалі, було б добре поїхати десь в ліс, назбирати самому. Ну, це ж, знаєш, в цьому фльор.
0: Кліщів трохи
1: а
0: привезти.
1: Чого? А чого? На то воно літо. Трошки кліща треба поносити.
0: Діма, не кажи такого, бо як ну, вкусить, ти ж будеш першим кричати мені. Витягни, витягни, він мене з'їсть зараз, з'їсть. Спасіть, рятуйте мене, люди добрі.
1: А ти знаєш, як витягують кліщі? Я вмію.
0: Я побачу, як ти будеш з нижньої частини спини собі виймати, добре? О, ви можете навіть не знати, де насправді розмножуються кліщі на ваші

0: ділянці. Хочете, розкажу?
1: Вибору немає, давай.
0: Не відкривається стаття, пізніше розкажу. А зараз розкажу вам, як вам буде смачно, класно і безтурботно, коли ви зателефонуєте Fire Sushi за номером 0800 300 909 або заїдете на Соборну 67 і замовите собі сети, піцу, комбо-меню, скористаєтеся акціями, знижками і будете почувати себе просто прекрасно. Про акції, знижки і, власне, меню ви можете побачити на сайті Fire Sushi або дивіться в інстаграмі Fire Sushi. Це реклама. Що у нас тепленько дуже на дворику?
1: Так. Вже набагато більш потепліло. Ну, це я просто оновлюю сторінку. Мушу щось говорити. 20 градусів вже.
0: 20 градусів уже, а до 30 у нас сьогодні в день. Без істотних опадів, без паривчастого вітру.
2: Феєричний ранок на Сфера ФМ.

0: мене є номер Fire Sushi, легкий, дуже легко запам'ятати, але краще записати 0800 300 909 з 10 ранку до 10 вечора. Замовляйте те, що любите. Це реклама, а ще я не я, коли не відкривається стаття про кліщів. Що думаєте, я її не відкрила? Я ще той хакер. Давайте насамперед я вам розкажу таку річ, може ви не знали. Кліщиха, вона, коли напивається крові, вона відкладає дуже багато яєць. Від кількох сотень до кількох тисяч. І це не виглядає так, як ну, що ми можемо визначити, що це саме таке. Це щось таке, якась така маса коричнева, суцільна. І ми проходимо повз і думаємо, о, якась смола, може ще там щось. І не думаємо, ну, не вбачаємо в цьому небезпеки. А насправді треба знати і бажано навіть загуглити, як це виглядає, щоб, не дай Боже, не пропустити в себе такий жах на присадибній ділянці. Так от, де живуть кліщі? Вони люблять ці паразити. Вологі, захищені від прямих сонячних променів місця. І це можуть бути господарські зони, такі як, наприклад, стоси дров, десь в сараї вони можуть себе прекрасно почувати, і навіть біля альтанки або на самій альтанці.
1: О, тут треба дуже в безпеці бути, тому що альтанка, ну, особливо зараз, от ти собі прийшов, там попив якогось соку, в альтанці відпочив, і тут бац, і кліщ. Він вже тебе чекає.
0: А ми ж то думаємо, що він тільки в траві, причому не високий. Елементи декору та відпочинку, такі як дерев'яні тераси, простір під садовими меблями, це теж місце, де можуть жити кліщі. Перегляньте. І купи опалого листя, було б уже добре погано прибрати 25 червня. А висока трава, ну не надто висока трава, бо якщо там дуже-дуже висока, то... А ні, висока трава, правильно. Чому у нас завжди косять траву? Колись була така історія, навіть в міській раді обговорювали, значить там хтось пропонував, а давайте не будемо косити траву, для чого ми косимо? І пояснювали цій людині, що косимо для того, щоб кліщі не водилися. Ага. То от, в високій траві, все правильно, в високій траві живуть кліщі, щілини в корі дерев або густі чагарники теж вони люблять.
1: Слухай, ти от це все розказала, і скільки варіацій того, де вони можуть бути, тому треба бути максимально обережними, дивитися за своїм тілом.
0: І пшикатись якимись певними засобами. Рік тому ми з подругою їздили, так от з бухти-барахти, в 4-й годині сіли в електричку, в 8-й вже приїхали назад, в Рішуцьк їхали. Але треба було бачити, як я вбралася. У мене були шкарпетки, в шкарпетки були засунуті штани. Сорочка була засунута в штани. Ну, словом, все було таке, ну, таке.
1: Там теж живуть кліщі.
0: Де?
1: Там. В сорочках оцих, в штанах.
0: Таке дурне. Якраз то й треба штани в шкарпетки засунути, і щоб не було ніяких дірок, щоб ніхто не проскочив. Будьте в безпеці, дбайте про себе і озирайтеся частіше, бо може якийсь такий 1,90 м кліщ до вас присмоктатися, як Діма.

0: що люди приручили котів, це добре, бо нам тепер живеться легше. Але для чого вам були собаки?
1: Собаки вважаються першими тваринами, яких приручила людина. Вчені припускають, що це сталося приблизно 15, а то й 30 тисяч років тому. Предками сучасних собак були дикі вовки, які поступово почали триматися ближче до людських поселень. Спочатку їх приваблювали залишки їжі, а люди тим часом помітили, що ці тварини можуть попереджати про небезпеку та допомагати під час полювання. З часом між людьми та вовками виникла така собі взаємовигідна співпраця. Люди відбирали найбільш спокійних і дружніх тварин, які поступово змінювалися зовні та поведінкою. Так протягом тисячоліть з'явилися перші домашні собаки. А зараз у нас є можливість замовити нашим собачкам корм від 7 кілограмів у мережі зоомагазинів «Нашим друзям», і нам його доставлять безкоштовно. Деталі у магазинах мережі «Нашим друзям» та на сторінці в Інстаграм. І це реклама.

Комп'ютерна томографія на сучасному рівні у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Поблизу мототреку. Телефон 067 670

0: справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
1: Улов можна відразу ж приготувати на мангалі або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
0: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
1: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
2: Машина має мати право на голос, тож любий заправляй мене на Олас.
3: Мережа АЗС Олас. Олас – твій надійний партнер якості.
4: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
5: Ліцензія номер 5970882, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Тобі точно треба ще одна сумочка?
7: Мені треба ще три.
8: Купуйте стільки завгодно класних сумочок в Rebecca Bags.
9: А ще надсилайте слово «Rebecca» на Viber сфери, щоб виграти сертифікат на 1500 гривень.
8: Rebecca на Viber 050 172 102 і 2.
9: Розіграш сертифіката на 1500 гривень у прямому ефірі сфери 26 червня о 9:30.
8: Сумки, рюкзаки, аксесуари в Rebecca Bags. Рівне, ТЦ Чайка, перший поверх.
10: Що крутіше за модну квартиру? Лише квартира на Студентській 24.
11: Живіть щасливо на Щасливому. В районі із супермаркетами, магазинами, місцями для відпочинку та громадським транспортом.
10: У вашій майбутній оселі вже є все. Від розетки до котла.
11: Обираєте квартиру, оплачуєте і одразу отримуєте ключі та документи на неї.
10: ЖК на Щасливому. 097-30-29-600.
12: Працюємо з державними програмами «Є оселя» та «Є відновлення». Класа на

0: Віка, завдяки віщому сну.
1: Наталочко, віщий сон приснився людині. Причому приснився чоловік для неї без голови, її чоловік. Mm. І вона знала, значить, він сватить голову, значить, щось має статися. Вона давай за ним слідкувати. Значить, дзвонить вона на роботу, не йому дзвонить, а на роботу дзвонить. На роботі кажуть, а він не з'явився. Вона давай його шукати. І,
2: в якомусь притоні знайшла.
1: Вона каже, я не розумію чому, але мене чомусь потягнуло до одного з наших готелів. Вона під'їжджає до готелю, телефонує йому, він не бере трубки, а потім він виходить із...
2: З мадамою?
1: Хто його знає, мадама, не мадама, тут не пише, це Таїланд, хто знає. Але виходить, і вона його зловила на гарячому, про це написала в інтернеті. Люди її підтримали, сказали, що можливо ти відкрий якусь свою там.
2: От я завжди проти того, коли люди розповідають про особисте якесь таке в інтернеті, але в даному випадку добре, бо вона показує, що в неї хороша інтуїція, і ви приходьте до мене, я і вашого паразита знайду.
1: Все по снах. Ви приходьте до мене, я перед вами лягаю спати, прокидаюсь, кажу, пішли, поїхали. І все вам показує. Дивись.
2: За останній час, що тобі такого видатного, якогось яскравого і цікавого снилося, що ти запам'ятав?
1: От вчора мені снилося, як я дуже з тобою сварився, я не пам'ятаю чого.
2: Оце добре, добре, що не було це сі-сі-сі-сі-сі, бо все навпаки.
1: Ми сварили щось там, кидали, перекидали.
2: Бо це... ти знову мене нервував.
1: Ну нічого страшного, я на то і взагалі придуманий в цьому світі, щоб тебе нервувати. А хто ще, як не я?
2: Нічого не чую, бо я вже думаю, що я замовлю собі сьогодні на обід з нашого улюбленого закладу, який називається Fire Sushi на Соборній 67. Доставка з 10 до 22 за номером 0800 300 909. Є багато вигідних, яскравих, класних, смачних пропозицій. Заходьте на сайт Fire Sushi, дізнавайтесь. Реклама.

0: Хлопчика.
1: 8.26, четвер, 25 червня. І хочеться привітати наших колег, найближчих зі Сфера ТВ. Сьогодні день народження кольорового телебачення.
2: Але питання в іншому. В якому ж році з'явилося кольорове телебачення? Давай ми запитаємо у наших слухачів.
1: Ти вже запитав у наших слухачів, а вони відповідають на питання, коли, в якому році з'явилося кольорове телебачення. Не плутати з кольоровими телевізорами. Нас цікавить саме кольорове телебачення. То в якому році воно з'явилося? 050-172-102-2. Як я не помиляюся, торгова марка «Гостинчик» з'явилася в 99-му році. А ну, дайте, ну я перевірю. А те, що воно смачне морозиво від «Гостинчика», то тут навіть немає, що й говорити. А ще «Гостинчик» виробляє напівфабрикати. І ми їх теж час від часу розігруємо в нашому ефірі. Словом, хороша організація роботи дала хороший результат. Історія реально почалася у 1999 році, коли ти ще на каку казав «Буба». Зараз ти вже добре.
2: Я хотів би сказати, що вона ще тоді в проєкті не була, але вже проєкти були.
1: А зараз ти вже прекрасно розбираєшся і маєш своїх 8, якщо не помиляюсь, улюблених варіацій. Морозиво від торгової марки «Гостинчик». Їх справді дуже багато, цих варіацій. Зайдіть в Інстаграм, подивіться, зайдіть в торговельні мережі, на магазини нашого міста, подивіться, смакуйте з задоволенням. І знаєте, морозиво безпечне, бо це «Гостинчик». Тинчик. Це реклама. Завтра розіграємо ящик морозива. Можливо, переможцем буде та людина, яка просто зараз відповість на питання, в якому році з'явилося кольорове телебачення.

0: хочемо звернути увагу. Питання звучить на ящик Морозова в цій годині так. В якому році з'явилося кольорове телебачення? Не кінескоп, не телевізор, не задумка, не ще щось, а саме кольорове телебачення. Бо, я вам скажу, як працює штучний інтелект, ми ж зараз перевірили. Він неправильно видає дату. Його треба, він, ну, точніше, він дату-то правильно видає, але про інше він пише. Тому ретельно вчитуйтесь, давайте йому бомбулє, якщо він вас не розуміє з першого разу.
1: До речі, він після бомбулі починає правильно відповідати.
0: Ще з півроку тому розповідали самі розробники штучного інтелекту цих програм, що з ним треба бути дуже суворим.
1: Так, так.
0: Ти йому кажеш, ти не те робиш. Ну, він не чує, а там є мікрофон, можна так не говорити. Коли ти пишеш йому капслоком, він дуже лякається.
1: Ти не те робиш. Ти не пам'ятаєш, що це? Ладно, потім.
0: У мене голова як коня, щоб все пам'ятали, чи що? 8.32, пам'ятайте, ящик Морозова сам себе не виграє. Питання, в якому році з'явилося кольорове телебачення. 050 172 102 2.

0: Давайте про кохання. Про кохання вже поговоримо.
1: А де оце твоє фірмове?
0: Кохання. Любиш таке.
1: Значить, ні, це твоя Марійка любить, я не люблю.
0: Значить, в Сан-Дієго чоловік вирішив освідчити свої кохання і зробити це прямо на пляжі. Щоб все було красиво, гарно, це ж Каліфорнія. І, значить, прийшли їхні друзі, там відеокамери повмикали, все, щоб зафільмувати цю всю красу. Ну і він стає на одне коліно, говорить, як він її любить, і починає діставати обручку. Тільки була одна проблема. У нього були дуже вузькі джинси, дуже вузькі джинси. І він ніяк не міг.
1: Спорив, вона йому сказала так.
0: Вона йому кілька разів сказала так, уже діставай, Боже, вже ту. І він...
1: Я до того, що мужчина в вузьких джинсах гарно виглядає, гарніше, ніж у цих твоїх мішках.
0: У мене не мішки.
1: Це просто худі ноги, я знаю.
0: Значить, і все ж таки він дістав з 20 якоїсь там 9-ї спроби ту каблучку. Вона йому вже сказала так, що сама сміялася. Це вперше, коли я бачу на відео, коли дівчина не плаче, а просто сміється і каже так, я щаслива.
1: Хай можливо сьогодні вдягати вузькі джинси.
0: В таку погоду.
1: Бо це стане

0: знаєте, як оце є такі креми, різні там тоналочки, там праймери. Я кажу, друга шкіра.
1: Так,
0: то
1: так.
0: Джинси теж
1: шкіри. Ти згадай в серіалі «Друзі», коли Рос Геллер такі от ці такі шкіряні штани одягнув на побачення, і вони трошки тако
0: бо треба бути нормальним,
1: прилипли.
0: Ну, нормально ставитися до планети і до тварин, і обирати еко-шкіру. Вона знімається легше.

0: Автофан.
1: Перші автошколи почали з'являтися приблизно 120 років тому, коли автомобілі ще були рідкістю і коли ще не існувало єдиних офіційних правил дорожнього руху. У різних містах і країнах водії часто орієнтувалися на місцеві домовленості та здоровий глузд. На уроках майбутніх водіїв навчали не лише керувати машиною, але й самостійно ремонтувати її в дорозі. Однією з перших і найвідоміших автошкіл у світі вважається BSM, відкрита у 1910 році у Великій Британії.
0: Автофа.

0: версії виросли, я перейшла на Авентуру. Цей проект називається Авентура. Пісня, як ви чули, Quando Volverás.
1: Дуже
0: ми
1: гарно.
0: Не дуже розуміємо, що це означає, але звучить просто поетично, як і Fire Sushi. Це теж звучить дуже красиво, а смакує ще ліпше. Замовляйте собі суші на будь-які випадки життя, в будь-який момент з 10 ранку до 10 вечора. Замовляйте піцу, комбо-меню, акції різноманітні пропонує наш партнер. І про них, про ці акції, можна більше дізнатися на офіційному сайті Fire Sushi або в Інстаграмі. Це реклама. Тепер давайте дізнаємося з офіційних джерел, а не з того, що пише штучний інтелект. В якому ж році з'явилося кольорове телебачення? 1951. І саме від цієї дати, 25 червня 1951 року, відштовхувалися люди, які придумали, що цього дня буде день кольорового телебачення. Інших версій нема, бо там придумали, там пробували, якісь експериментально щось робили, там те, там те. А це вже стабільне, таке стале кольорове
1: так,
0: телебачення.
1: Так, це був 51-й рік, а в 93-му, здається, у мене в сім'ї з'явився кольоровий телевізор, ще такий, цей, такий старий, але...
0: Мій старий, що вже зараз
1: старий. Ну, тоді був новий,
0: як
1: але...
0: Як називається?
1: Славутич.
0: Ага.
1: Ну, називався Славутич.
0: А в нас був Альфа, і був він у нас раніше, в 91-му році.
1: Ну, такое,
0: тому що в мене відчим женихався до моєї мами і дарував такі всякі різні подарунки.
1: Це був такий телевізор, пам'ятаю, ти це біля кнопок такого виймаєш, ти ще можеш такого підкручувати.
0: Ти так зараз без кнопок просто виймаєш мій мозок,
2: Своєрічний ранок.
1: Але мене найбільше дивувало, коли тут той телевізор, коли той телевізор, ми тільки вмикнемо, я хочу подивитись мультики, а мама каже, вмикай, хай телевізор віддихне.

напевно, так зациклений на собі, що він навіть, напевно, і не помітив, яка в неї красива сумочка була. Якщо вона, звичайно, була і була красива. Хочете красиві, практичні, класні сумки за дуже кльовими цінами? Приходьте в магазин Rebecca Bags. Це в ТЦ Чайка на першому поверсі. Ціни реально дуже доступні. Великий асортимент і сумочок, і рюкзаків, і аксесуарів. Тому магазин Rebecca Bags, ТЦ Чайка, перший поверх, до ваших послуг. А ще ви можете виграти сертифікат на 1500 гривень від магазину Rebecca Bags. І це станеться вже завтра о 9:30 ранку. Поки є час, надсилайте слово Rebecca на наш вайбер 050 172 102 і 2.

0: Реклама. Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
1: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
2: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
3: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
4: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
5: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
6: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
5: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
6: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
5: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави – кава, яка працює на ваш бізнес.
7: Дай мені трохи курочки.
8: Не дам.
7: Ну дай. Хоч шматочок шашлику.
8: Ні.
7: Дай хоч половинку.
9: Не розмінюйся на половинки. Замовляй в Поло скільки хочеш курей гриль, запечених на дровах, шашлику, ковбасок, ребер барбекю та крилець.
7: Поло – певно найсмачніша доставка страв з мангалу у Рівному.
9: Соборна, 181Б. Телефон 067-108-77-92.
7: 067-108-77-92. Щодня з 11 до 21.
10: Твоє здоров'я не на потім. Мамолог Уродос – це не просто консультація.
11: Це обстеження, УЗД, біопсія, хірургія, пластика. Усе в одному місці, без черг і страху. Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка Льонокомбінат.
12: Запис за телефоном 098-080-67-67.
10: Родос. Експертно, професійно, безпечно та комфортно.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
15: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
14: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
15: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
14: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.

0: Сфера ФМ.
1: На годиннику 9:01 у студії Даниїл Рудюк. Понад 60 ветеранів з Рівненщини одержать житло від держави. На це уряд передбачив 175,5 мільйонів гривень. Грошові сертифікати на житло отримують захисники та захисниці з усіх 20 громад області. Мова про тих, які мають інвалідність та першої та другої групи, а також родини загиблих. Від початку року на аеродромах Рівненщини загинули 14 людей, серед них шестеро дітей. Лише за минулі вихідні в області сталися 3 смертельні випадки за участю неповнолітніх. Основними причинами трагедії рятувальники називають копання в необлаштованих місцях, нехтування правилами безпеки та відсутність нагляду за дітьми. У Росії під ударом опинилася нафтобаза у станиці Полтавська, що у Краснодарському краї. Там горять 3 резервуари з пальним. Це підприємство спеціалізується на зберіганні та продажі пального в регіоні. Також під атакою були енергетичні об'єкти в окупованому Сімферополі. Перші 3 групи на чемпіонаті світу з футболу повністю зіграні. Напряму в плей-офф вийшли Швейцарія, Канада та Боснія. Для Швейцарії це 4-й поспіль вихід у плей-офф, а ось Канада та Боснія це зробили вперше в історії. Мексика стала першою командою з 3 перемогами та гарантувала перше місце групи A. Південна Африка посіла 2 місце та теж дебютуватиме в плей-офф. Республіка Корея натомість потрапила до рейтингу 3-х місць. Бразилія виграла групу C після розгромної перемоги над Шотландією. Марокко поступилося лише за різницею голів та кваліфікувалося до 2-го місця. Вже відома перша пара плей-офф. Південна Африка в 1/16 фіналу зіграє з Канадою.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
1: Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря +25, +30.

0: що всі вони ведуть до Риму.
1: Ну,
0: але голодна людина знає одну дорогу, яка приводить її до Fire Sushi на Соборну 67. Чи не одну дорогу, але точка призначення одна. Соборна 67 Fire Sushi, де людина бере собі гарячу піцу, класні суші, в тому числі і гарячі суші, якщо хочеться вам гарячого. От кажуть, що в спеку випий гарячого чаю, ну, трошки тебе кине в жар, безперечно, але далі ти будеш практично байдужий до спеки. Може, і з сушами, і з піцею так працює? Давайте перевіримо. Замовимо собі смакоту за номером 0800 300 909 з 10 до 22. Реклама.
1: Слухай, ти коли це згадувала, я пам'ятаю, ще в студентські роки ми їздили на море зі своїми студентами, там працювали. Значить, знайшли ми такі гарячі, оці, знаєш...
0: Гейзер?
1: Типу гейзери, так. І залізли туди. Слухай, спека і так десь 38, там я не знаю, скільки градусів було. Ми залізли в ці гарячі. Вилазиш звідти і такий холодок, 38 градусів, а ми собі навіть і не парились.
0: 38 має бути з понеділка, як кажуть деякі погодні сайти. Можливо, природа ще змилується над нами і передумає.
1: І буде 37.
0: З половиною. Але сьогодні до 30 максимально, звісно, в затінку.

0: все, прокляття знято. Наймогутніший шаман світу несподівано помилував Гаррі Кейна на чемпіонаті світу 26-го року. Значить, ганський шаман, який обіцяв проклясти Гаррі Кейна перед матчем чемпіонату світу, сказав, що тепер міняє свою позицію. Чому він так зробив? Ганський шаман наклав вето, хотів сказати, наклав це прокляття на Гаррі Кейна перед матчем Англії проти Гани. Проти його ж команди. Значить, він сказав, що тепер ти не будеш забивати і так далі, і тому подібне. І Гаррі Кейн не забив, навпаки, став одним із антигероїв матчу, тому що не зміг забити. І після матчу він сказав, я змінюю своє рішення, тепер ти можеш забивати. Тепер я знімаю всі свої... Я зайнявся розчаклуванням, тепер бомбардир може забивати в наступному матчі, тому що нам це буде вигідно.
1: Але дивися, Гаррі Кейн в попередньому матчі, як я розумію, забив 2 голи. Тому що дивлюсь статистику його виступів на чемпіонаті світу, і написано, він зіграв 2 матчі, 2 голи, 0 пасів і не набрав, не заробив жовтих карток.
0: Ну так, але в матчі проти Гани нульова нічия.
1: Коли ж десь таке вже було, ми вже бачили на якомусь чемпіонаті, в ПАР, напевно, коли шамани реально ходили біля воріт і там щось читали свої ці привороти.
0: Привороти і робили завороти і так далі, за воротами.
1: А що ще можна робити?
0: На чемпіонаті світу в Африці, що ти будеш ще робити?
2: Феєричний ранок.

0: говори за то, що сталося.
1: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте про все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050 172 102 і 2. Спонсор проєкту 911 – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил.
2: Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
2: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
1: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.

суші. Хеппі Стріт – це найбільший торговий квартал

0: Happy Street – це площі від 60 до 180 квадратних метрів для будь-якого бізнесу.
1: Happy Street! І усі приміщення об'єднуються з боковим або другим рівнем.
0: Телефонуйте 097-000-55-15.
2: Клас енергоефективності сіє. Зумість каклону РБ-12-540-78-48-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-
1: у ліжку ввечері та в піжамі о 7 ранку? І чому довкола вас стільки комарів?
0: Тому що ви ще не встановили москітні сітки, жалюзі та ролети від Rolet Lux.
1: Ціни доступні кожному. І на ролети день-ніч та день-ніч блекаут також.
0: Самі переконайтесь за номером 066 505 5976.
1: Замір по-рівному безкоштовний.
0: Rolet Lux. Бо не все має бути на видноті.
2: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Ліцензія номер 5978-82 видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама 097-645-66-98. Сфера FM.

0: сонячний ранок. Наш партнер – це Fire Sushi на Соборній 67. Номер доставки 0800 300 909. Доставка працює з 10 до 22. Це реклама, а буквально за мить буде важливе повідомлення для водіїв.
1: Чого 911.
0: Це радше нагадування, адже і сьогодні з 22-ї години буде перекритий рух транспорту на перехресті Бандери-Чорновола. Це пов'язано із проведенням дорожніх робіт, тому водіїв просять шукати варіанти об'їзду вказаного перехрестя, а це перехрестя Степана Бандери та Чорновола, де сьогодні з 21-ї години буде перекрито рух.
1: Партнер проєкту – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил. 911.

0: рецензій від гостинчика.
1: Дивіться, є суші, є роли, є маки. Зараз ми будемо говорити з вами конкретно про роли, як вони з'явилися. Значить, вважається винахідником найпопулярніших ролів у світі, зокрема Каліфорнії та Філадельфії, японський кухар Ічіро Машіта. Ічіро Машіта, японський кухар, він працював в Лос-Анджелесі в 70-х роках. І саме він придумав ховати норі всередину. А от чому він вирішив, працюючи у Лос-Анджелесі в 70-х роках, чому він вирішив, що треба в цій японській страві ховати норі всередину? І так з'явилися відомі всьому в цьому світі роли Каліфорнія та Філадельфія. От чому? Що його змусило?
2: Запитали ми вас, а ви нам відповідаєте на наш вайбер 050-172-102-2. Чому ж цей кухар вирішив норі всередину класти?
1: Але, що важливо, він працював в Америці, в Лос-Анджелесі, це було в 70-х роках, і саме він придумав ховати норі всередину, і, відповідно, з'явилися роли. Каліфорнія, Філадельфія, ну, ви знаєте, ви ж любите, і знаєте, де замовляти. Отаке. Значить, пишіть відповіді, ваші припущення, хочете гугліть, хочете логіку, підключайте. Головне, щоб ваша відповідь була правильна. А буде правильною, значить, ваш номер потрапляє до претендентів на ящик морозива від торгової марки «Гостинчик». Вже менш ніж за добу розіграно цілий ящик прохолодної солодкої смакоти, якісної, без барвників, без консервантів від торгової марки «Гостинчик». Про «Гостинчик» говорили на правах реклами.
0: Феєричний ранок.

0: Ввечері тако згрустнеться, що називається. Думаєш, може завести якийсь роман, а потім подумаєш, яка спека на дворі, ну, ще обійматися з кимось.
1: Ні. Ну, то нащо тобі роман? Можливо, якийсь Степан там чи Віктор. Ну ти ж подумай, треба різноманіття якесь мати, тим більше влітку. Ну що ні, поїдеш десь з ним на пляж. До речі, на грецькому курорті є агресивний пляж, який виганяє туристів з пляжу. Киш-киш, каже, киш. Там це єдиний пляж, на якому ви не побачите парасолік, тому що птах там реально обезбашений. Він бігає, це така гуска, дика гуска. Ти боялась колись гусей, коли приїжджала в село, коли вони тако шипіли на тебе, як змія?
0: Ну не смію, не шипіли, я шипіла на них перше. Я боялась індиків. Я вже холодна.
1: Це подвійне, коли біжить з однієї сторони гусак, а з іншої індик. Куди ти біжиш? Куди тікати?
0: На дерево, як жінка-кіцька.
1: Це багато чого пояснює в твоєму дитинстві, на залочку. Так от, якщо ти колись захочеш все-таки в Грецію катнути, то там є такий оцей острів. Зараз, боже мій, цей інтернет.
0: Якийсь острів, і там є на острові пляж,
1: так,
0: і там ще оливки
1: Сірос,
0: ростуть.
1: Сірос, ага. Називається цей острів. І от той пляж обходьте кругами, тому що та гуска там живе довго. І сказала, і вона не поступається своєю територією. Причому, що гуска на вигляд, ну, тут фотку її скинули. Така звичайна гуска.
0: Слухай, завжди казали, навіть серійні вбивці, коли в них брали інтерв'ю, про них робили програми, американські всякі. Вони казали, дивіться, якщо б, ну, ви не думаєте, що вбивця виходить з ножем з натовпу, і в нього слина тече з рота. Це звичайна людина. Так само і тут звичайна гуска. Скільки живе гуска?
1: Коли ми зможемо відправити когось в Грецію?
0: Скільки живе?
1: Скільки?
0: Гуска живе 18-20 років.
1: Все, забудь.
0: А за умови гарного догляду птах може дожити до 20-25-30 років?
1: Поїдеш в Козлин, покупаєшся, ніякого тобі Греції.

Перименопауза – це перехідна фаза, яка передує самій менопаузі та може тривати кілька років. Характеризується значними коливаннями рівня естрогену та прогестерону і не обмежується припливами та порушеннями циклу. Деякі симптоми, які часто ігнорують або приписують іншим факторам, насправді можуть бути тісно пов'язані саме з перименопаузою. Це перепади настрою, включаючи дратівливість, частий плач, відчуття пригніченості та зниження інтересу до занять, які раніше приносили задоволення. Це труднощі з концентрацією уваги, відчуття уповільненого мислення або те, що ви забуваєте певні події або слова. Це прискорене серцебиття і біль у ділянці серця. Це нові або більш інтенсивні болі у суглобах і м'язах, особливо вранці або після періодів бездіяльності. Також це зміни шкіри та тканин. Розуміння того, що перименопауза може проявлятися по-різному, дозволяє своєчасно втрутитися та покращити якість життя. Тому зверніться до спеціалістів Центру репродукції «Благодар», аби обговорити доступні варіанти лікування від змін способу життя до медикаментозної терапії. Центр репродукції «Благодар», місто Рівне, вулиця Воля, 5.

0: 25 червня – це дуже такий непростий, сумний день для всіх фанатів Майкла Джексона і для взагалі фанатів музики. З певних причин, але давайте не будемо зараз занурюватися в сум. Все-таки ви нас непогано повеселили своїми варіаціями на тему, чому японський кухар, який працював у Лос-Анджелесі, вирішив ховати, ну і готував суші, вирішив заховати норі водорості всередину, і так з'явилися роли, правильно?
1: Ну, то чому?
0: То чому? Бо так йому захотілося.
1: О, тому, оце і є правильна
0: тому,
1: відповідь.
0: Тому що, от уявіть, американці, вони там, що там вони їли в 70-х роках, Діма, ти знаєш, ти історик. Вони до такої їжі не звикли. Це чужа їм їжа, ну бо це і є чужа їжа. Це Японія, це Сполучені Штати Америки. І їм дають щось у водоростях. І вони не розуміють, що воно таке. І якось не дуже охоче хапали ці страви, розбирали американці. Тому хітрий, як Іото, Кікікото, чи як його звали. Ну, пробачте, я не запам'ятала імені. Він вирішив заховати норі всередину, і так вийшло прикольно. І Каліфорнія класненька, і Філадельфія класненька.
1: І ще багато різних ролів класненьких. Особливо, якщо це роли від
0: Fire Sushi.
1: Так.
0: Якщо ми зайдемо на сайт Fire Sushi, а давайте зайдемо на сайт Fire Sushi і подивимося, що сьогодні можна добренького з'їсти. Так, до речі, номер доставки, яка працює з 10 до 22 години, 0800 300 909. Отже, заходимо на сайт Fire Sushi, і що ми бачимо? Ну, по-перше, знижка до дня народження. Ти знаєш, що я люблю знижки, одразу пішли знижки. Ще є знижка, о, ще є знижка. Зайдіть, ну, подивіться. Можна взяти, о, наша програма виходить коли? В прайм-тайм, правильно?
1: Ну.
0: Сет прайм-тайм. Хочу. 25% знижки на сет Prime Time. 1189 грамів. Кілограм майже 200 грамів.
1: Ти його не з'їсиш сама? Клич мене.
0: Я його з'їсу сама, а що не з'їм, то понадкусю. Я все-таки українська.
1: З'їсу, понадкусю, це по-японськи прозвучало.
0: Це була реклама.

0: дуже доступні, вибір дуже яскравий. Гляньте, зайдіть інстаграм Ребекка Бекс. Ну, реально, дуже красивий вибір таких правильних сумочок. А ще в нас є пропозиція. Ми вже завтра розіграємо сертифікат на 1500 гривень від магазину Ребекка Бекс. В 9:30 це відбудеться. Надсилайте, якщо ще не зробили цього, слово Ребекка на вайбер сфери 050-172-102-2. Просто слово Ребекка, просто на вайбер наш 050-172-102-2. Завтра о 9:30 не пропустіть. Будемо розігрувати сертифікат на 1500 гривень від цього магазину, який працює в ТЦ «Чайка» на першому поверсі. Магазин Ребекка Бекс, про нього говорили на правах реклами.
1: Ну і знову ж таки про вибір і про пропозицію. Вибір кожної людини, як вона може провести цей день. Проведіть його правильно, з користю, гарно. І пропозиція для вас. Нехай цей день принесе для вас багато чого світлого. Не тільки світло сонця, а світла всередині. Бувайте.
0: Може, хтось в блондинку хоче перефарбуватися.
1: Ну, то таки.
0: Теж світло.

0: Реклама.
1: Плануєте ремонт? Зробіть його стильним разом з салоном-магазином «Атіта».
0: Усе для сучасного інтер'єру. Плитка, сантехніка та професійний підбір матеріалів в одному салоні.
1: А завдяки 3D-візуалізації ви побачите свій майбутній простір ще до початку ремонту.
0: Салон «Атіта». Місто Рівне, вулиця Крейдяна, 9. Телефон 096-163-83-55.
1: «Атіта». Коли хочеться красиво, сучасно і без зайвих турбот.

0: відкритий басейн.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
0: Горинський. Територія тиші, спокою та релаксу.
2: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097 848 11 42.
3: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
4: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
5: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
6: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
7: Тернопільська компанія з виробництва весільних та вечірніх суконь Кеті Корсо запрошує на роботу швачок та декораторів.
8: Повна зайнятість, стабільне завантаження, вчасна і конкурентна заробітна плата. І новороднім надаємо житло.
7: Деталі за телефоном 068 614 30 23. Адреса: місто Тернопіль, вулиця Текстильна, 4.
8: Якщо ви готові підвищувати свій рівень майстерності, будувати імідж держави на світових ринках, творити те, що іншим не під силу, ми чекаємо вас у нашій команді. Команді, яка знає, як наблизитись до ідеалу і прагне масштабу.
7: Стань частинкою Кеті Корсо.
9: Дай мені трохи курочки.
10: Не дам.
9: Ну дай. Хоч шматочок шашлику.
10: Ні.
9: Дай хоч половинку.
11: Не розмінюйся на половинки. Замовляй в Полос. Скільки хочеш курей гриль, запечених на дровах, шашлику, ковбасок, ребер барбекю та крилець.
12: Поло. Певно, найсмачніша доставка страв з мангалу у Рівному.
11: Соборна, 181Б. Телефон 067 108 77 92.
12: 067 108 77 92. Щодня з 11 до 21.
13: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
14: Реклама. 097-645-66-98.
15: Феєричний

0: компанією «Рівне кондиціонер».
1: Новини на Сфера ФМ.
2: У Рівному за 5:10 у студії Даниїл Родюк. На Рівненщині ввелися зодні обмеження руху на автошляхах. Вантажівкам заборонено рухатися при температурі більше 28 градусів Цельсія. Це стосується транспорту вагою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн. Перечекати спекотний період водії можуть на майданчиках для тимчасової стоянки. Обмеження не стосуються транспорту, що використовується для ліквідації надзвичайних ситуацій, перевезення небезпечних швидкопсухних вантажів, живих тварин та вантажів для потреб оборони. Збірна Рівненщини стала переможницею Кубку розвитку 2026. Всеукраїнський фінал цих масштабних футбольних змагань серед дівчат 10-12 років відбувся в Умані. Загалом у турнірі взяло участь 98.

0: загинуло щонайменше 32 людини, поранено ще 700. Також у столиці пошкоджено аеропорт і будинки. За оцінками геологічної служби США, кількість жертв може зрости до десятків тисяч осіб, а економічні збитки становитимуть від 1 до 4% ВВП країни.
1: Новини на Сфера ФМ. Погода.
0: Дізнаємося прогнози сприяння мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Сьогодні на Вінниччині мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря плюс 25, плюс 30.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
4: Не те слово. Гарячі новинки в «Кінодоміно».
3: Бронюйте місця вже!
4: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-7535.
3: Мережа кінотеатрів «Кінодоміно». Це літо точно буде спекотним!
2: Реклама.
1: Сфера ФМ.

0: справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі. Улов можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію. А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик. База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-27-07.
1: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Тобі точно треба ще одна сумочка?
4: Мені треба ще три.
5: Купуйте скільки завгодно класних сумочок в Rebecca Bags.
6: А ще надсилайте слово «Ребекка» на Viber сфери, щоб виграти сертифікат на 1500 гривень.
5: Ребекка на Viber 050 172 102 і 2.
6: Розіграш сертифіката на 1500 гривень у прямому ефірі сфери 26 червня о 9:30.
5: Сумки, рюкзаки, аксесуари в Rebecca Bags. Рівне, ТЦ Чайка, перший поверх.
7: Щасливі дорослі і щасливі діти. У Happy Mall можна гратись, купувати, розважатись, радіти.
8: Новий торгово-розважальний центр Happy Mall в ЖК на Щасливому.

0: 5.
1: Високоточна комп'ютерна томографія на сучасному рівні у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Поблизу мототреку. Телефон 067-671-44.
2: Чому сусіди бачать вас у ліжку ввечері та в піжамі о 7 ранку? І чому довкола вас стільки комарів?
3: Тому що ви ще не встановили москітні сітки, жалюзі та ролети від Rolet Lux.
2: Ціни доступні кожному. І на ролети день-ніч та день-ніч блекаут також.
3: Самі переконайтесь за номером 066 505 5976.
2: Замір по-рівному безкоштовний.
3: Rolet Lux. Бо не все має бути на видноті.
4: Реклама. 097-645-66-98.
5: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: що люди приручили котів, це добре, бо нам тепер живеться легше. Але для чого вам були собаки?
1: Собаки вважаються першими тваринами, яких приручила людина. Вчені припускають, що це сталося приблизно 15, а то й 30 тисяч років тому. Предками сучасних собак були дикі вовки, які поступово почали триматися ближче до людських поселень. Спочатку їх приваблювали залишки їжі, а люди тим часом помітили, що ці тварини можуть попереджати про небезпеку та допомагати під час полювання. З часом між людьми та вовками виникла така собі взаємовигідна співпраця. Люди відбирали найбільш спокійних і дружніх тварин, які поступово змінювалися зовні та поведінкою. Так протягом тисячоліть з'явилися перші домашні собаки. А зараз

є можливість замовити нашим собачкам корм від 7 кілограмів у мережі зоомагазинів «Нашим друзям», і нам його доставлять безкоштовно. Деталі у магазинах мережі «Нашим друзям» та на сторінці в Instagram. І це реклама.

0: Реклама.
1: Плануєте ремонт? Зробіть його стильним разом з салоном-магазином «Атіта».
0: Усе для сучасного інтер'єру. Плитка, сантехніка та професійний підбір матеріалів в одному салоні.
1: А завдяки 3D-візуалізації ви побачите свій майбутній простір ще до початку ремонту.
0: Салон «Атіта», місто Рівне, вулиця Крейдяна, 9. Телефон 096 163 83 55.
1: «Атіта».

0: цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода. У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
1: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
0: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
1: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
0: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.
2: Тернопільська компанія з виробництва весільних та вечірніх суконь Кеті Корсо запрошує на роботу швачок та декораторів.
3: Повна зайнятість, стабільне завантаження, вчасна і конкурентна заробітна плата. Іногороднім надаємо житло.
2: Деталі за телефоном 068 614 30 23. Адреса: місто Тернопіль, вулиця Текстильна, 4.
3: Якщо ви готові підвищувати свій рівень майстерності, будувати імідж держави на світових ринках, творити те, що іншим не під силу, ми чекаємо вас у нашій команді. Команді, яка знає, як наблизитись до ідеалу і прагне масштабу.
2: Стань частинкою Кеті Корсо.
4: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
5: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
4: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
5: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
4: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
6: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.

0: тонким гастроскопом. Прокинулись і все позаду. Медичний центр «Родос», місто Рівне, вулиця Фабрична, 8. Запис 098-080-67-67. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама 097-645-66-98. Сфера FM. Так звучить

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.11 у студії Даниїл Рудюк. До уваги рівнян, обласний центр служби крові терміново потребує донорів крові. Критична є нестача всіх груп, особливо першої, з негативним резусом. Компоненти потрібні і для поранених військових. Здати кров можна в будні з 8.00 до 13.30 за адресою міста Рівне, вулиця Степана Бандери, 31. У Володимирці з'являються сонячні батареї на світильниках вуличного освітлення. Комунальники вже встановили перші такі ліхтарі. Вони працюють за рахунок енергії сонця, накопичуючи її протягом дня та забезпечуючи освітлення у темну пору доби. На Хмельницькій АЕС проводять обшуки. Причини в минулорічних закупівлях, повідомляє «Енергоатом». Там додають, що сприяють роботі правоохоронців та надають необхідні документи та інформацію. Також у відомстві кажуть, що обшуки не впливають на виробництво та безпеку об'єкта, а АЕС працює у штатному режимі. Росія продовжує масово атакувати українські АЗС. У Сумах внаслідок удару по заправці 4 поранених. Лише цього місяця росіяни 13 разів атакували АЗС на Сумщині. Водночас ситуація з паливом в області перебуває під контролем. У Запоріжжі росіяни також атакували АЗС. Через удар безпілотника поранень зазнала одна жінка.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря плюс 25, плюс 30.

0: Спеціальна реклама.
1: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095 416 41 63.
0: Соціальна реклама.

0: шкода за то, що сталося.
1: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте про все важливе, що бачите у місті на вайбер-сфери 050 172 102 і 2. Спонсор проєкту 911 – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил. Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом. Телефон 067-607-0033. Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.

0: 22 години 0800 300 909. Fire Sushi.
1: Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
2: Улов можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
1: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
2: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075 998 2707.
3: Реклама 097.

0: розповісти за те, що сталося.
1: 911.
2: Ремонт доріг сьогодні у Рівному відбувається на перехресті Бандери та Чорновола, на Богдана Хмельницького, на Соборній, відповідно, на перехресті Бандери-Чорновола, на Богдана Хмельницького та на Соборній в зв'язку із дорожніми роботами може бути ускладнений рух.
1: Партнер проєкту – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил. 911.

0: Автофан.
1: Перші автошколи почали з'являтися приблизно 120 років тому, коли автомобілі ще були рідкістю і коли ще не існувало єдиних офіційних правил дорожнього руху. У різних містах і країнах водії часто орієнтувалися на місцеві домовленості та здоровий глузд. На уроках майбутніх водіїв навчали не лише керувати машиною, але й самостійно ремонтувати її в дорозі. Однією з перших і найвідоміших автошкіл у світі вважається BSM, відкрита у 1910 році у Великій Британії.
0: Автофан.

цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.

0: Відкритий басейн.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
0: Горинський. Територія тиші, спокою та релаксу.
2: Дай мені трохи курочки.
3: Не дам.
2: Ну дай. Хоч шматочок шашлику.
3: Ні.
2: Дай хоч половинку.
4: Не розмінюйся на половинки. Замовляй в Поло скільки хочеш курей гриль, запечених на дровах, шашлику, ковбасок, ребер барбекю та крилець.
5: Поло – певно найсмачніша доставка страв з мангалу у Рівному.
4: Соборна, 181Б. Телефон 067-108-77-92.
5: 067-108-77-92. Щодня з 11 до 21.
6: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097 848 11 42.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.12 у студії Даніл Рудюк. У Рівному військового відпустці виявили небезпечні предмети. Зокрема, правоохоронці знайшли набої, детонатор і наркотичну речовину. Предмети вилучено та направлено для проведення експертних досліджень. Тривають слідчі дії. Державна податкова служба оновила перелік платників податків із високим рівнем дотримання законодавства. Сьогодні до клубу білого бізнесу входять понад 9 тисяч підприємств з усієї країни, серед них 249 компаній Рівненщини. Найбільше в переліку представників переробної промисловості, торгівлі та аграрного сектору. Це бізнеси, які працюють прозоро, сплачують податки та створюють робочі місця. Росія атакує залізничну інфраструктуру України. Сьогодні ворог завдав 3 прицільних ударів по руховому складу. 2 у Запоріжжі, 1 на Сумщині. 2 бригади вдалося евакуювати завчасно. У 3-му випадку машиніст встиг вибігти з кабіни, але його помічник, який перебував у задній кабіні, загинув. Україні додатково нададуть щонайменше 375 мільйонів євро на енергетику. Кошти підуть на відновлення енергооб'єктів та у фонд підтримки енергетики. Про внески оголосили на енергетичному рамштайні у польському Гданську. Зокрема, кошти виділять США, Швеція, Норвегія, Естонія, Ісландія та Литва.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогнози, сприяння мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря плюс 25, плюс 30.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
5: Не те слово. Гарячі новинки в «Кінодоміно».
4: Бронюйте місця вже!
5: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
4: Мережа кіно.

Black в нас в ефірі грає, а Lady in Red сьогодні вам бажає доброго дня. З чорного мене сьогодні виключно була лише зранку кава о 6.30 на базі відпочинку від рівненської фабрики кави.

0: Мережа АЗС «Олас». «Олас» – твій надійний партнер якості. Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.
1: Не думай про погоду, думай про комфорт.
0: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
1: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
0: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою. Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
2: Улов можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
0: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
2: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
3: Тобі точно треба ще одна сумочка?
4: Мені треба ще три.
5: Купуйте стільки завгодно класних сумочок в Rebecca Bags.
6: А ще надсилайте слово «Rebecca» на Viber сфери, щоб виграти сертифікат на 1500 гривень.
5: Rebecca на Viber 050-172-102-2.
6: Розіграш сертифіката на 1500 гривень у прямому ефірі сфери 26 червня о 9:30.
5: Сумки, рюкзаки, аксесуари в Rebecca Bags. Рівне, ТЦ Чайка, перший поверх.

0: Ой, за то, що стало.
1: 911.
2: ДТП в центрі біля драмтеатру. Рух ускладнений в напрямку Суму. Водії, будьте уважні.
1: Партнер проєкту – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил. 911.

народна пісня. І, до речі, народ, ви куштували вже каву від Рівненської фабрики кави? Я впевнена, що так, адже Рівненська фабрика кави є надійним партнером для закладів громадського харчування, і вона постачає не лише свіжо обсмажену каву, а й супутні товари, такі як чаї, сиропи, натуральні пюре, аксесуари для бариста, навіть обладнання, якщо ви раптом заплануєте відкрити власний бізнес або кав'ярню, тому що це любите усім серцем. Рівненська фабрика кави знаходиться за адресою Велике Житин, вулиця Рівненська, 1. І це

метрах води. Я дуже сильно боялась плавати після невдалого інциденту. Але знаєте, що змінило мою думку про це? Коли я спробувала ще раз, я зрозуміла, що це не стільки страшно, як здається. Коли ти бореш свої страхи, якщо ви боїтесь помилитись з вибором кави, то я вам порекомендую надійного партнера – Рівненську фабрику кави. Адже саме у них кава проходить повний цикл – від зеленого зерна до обсмажування і пакування. У них висока якість продукції, швидка і своєчасна доставка тоді, коли треба. Крім того, у них є продаж та оренда кавового обладнання. Рівненська фабрика кави – асортимент ви можете переглянути на їхньому офіційному сайті. І це була реклама.

0: Привіт, це кіт Патрік. Те, що люди приручили котів, це добре, бо нам тепер живеться легше. Але для чого вам були собаки?
1: Собаки вважаються першими тваринами, яких приручила людина. Вчені припускають, що це сталося приблизно 15, а то й 30 тисяч років тому. Предками сучасних собак були дикі вовки, які поступово почали триматися ближче до людських поселень. Спочатку їх приваблювали залишки їжі, а люди тим часом помітили, що ці тварини можуть попереджати про небезпеку та допомагати під час полювання. З часом між людьми та вовками виникла така собі взаємовигідна співпраця. Люди відбирали найбільш спокійних і дружніх тварин, які поступово змінювалися зовні та поведінкою. Так протягом тисячоліть з'явилися перші домашні собаки. А зараз у нас є можливість замовити нашим собачкам корм від 7 кілограмів у мережі зоомагазинів «Нашим друзям», і нам його доставлять безкоштовно. Деталі у магазинах мережі «Нашим друзям» та на сторінці в Інстаграм. І це реклама.
2: Сфера FM.

0: пісні і взагалі його звучання, виконання, воно звучить ніби, знаєте, якась заряд мотивації зранку або десь просто в обідню пору додає енергії працювати. А ще доволі класним мотиватором являється кава. Чи вчені довели, що у ній містяться речовини, які допомагають нашому мозку активніше працювати. Особливо, коли це кава від Рівненської фабрики кави, коли ми розуміємо, що підтримуємо своїх виробників, це додає більшої впевненості, більшої мотивації її придбати. А ви можете її придбати, перейшовши на їхній офіційний сайт Рівненської фабрики кави або завітавши до них за адресою село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1.
1: Сфера FM.

0: Чому люди обирають лікувально-діагностичний центр «Здорова родина»?
1: Тому що тут працює професійна команда лікарів, яка турбується про кожного пацієнта. УЗД, аналізи, комп'ютерна томографія, лікарі-спеціалісти – все це для вас.
0: Працюємо за європейськими стандартами якості. Запишіться до лікаря або зробіть аналізи в лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
1: Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М, поблизу мототреку. Телефон 067 671 44. Здорова родина.

0: відкритий басейн.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
0: «Горинський». Територія тиші, спокою та релаксу.
2: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів «Нашим друзям» є бажання привезти йому корм.
3: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
2: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
3: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі «Нашим друзям» та на сторінці в Інстаграм.
2: «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків.
4: Дай мені трохи курочки.
5: Не дам.
4: Ну дай, хоч шматочок шашлику.
5: Ні.
4: Дай хоч половинку.
2: Не розмінюйся на половинки. Замовляй в Поло скільки хочеш курей гриль, запечених на дровах, шашлику, ковбасок, ребер барбекю та крилець.
4: Поло – певно найсмачніша доставка страв з мангалу у Рівному.
2: Соборна, 181Б. Телефон 067-108-77-92.
4: 067-108-77-92. Щодня з 11 до 21.
6: Реклама. 097-645-66-98.
7: Сфера FM. Так звучить Рівне.

0: компанією «Рівне кондиціонер».
1: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.13 у студії Даниїл Родюк. Автостанція «Чайка» у Рівному працюватиме щонайменше до кінця року. На об'єкті з'явилася нова дата завершення роботи – 31 грудня. Це вже друге відтермінування закриття станції. Воно необхідно, аби підготувати нові місця для відправлення автобусів. «Чайка» залишається головним транспортним вузлом для північних районів Рівненщини. У Рівному в суботу відбудеться свято випускників. Святкові заходи розпочнуться на Майдані Незалежності. Звідти випускники урочисною ходою вирушать через парк Лебединка до стадіону «Авангард», де відбудеться основна частина святкування. Для учасників підготують сцену, фотозони, музичний супровід та урочисту програму. Свято випускників триватиме з 14 до 17.00. Український прапор підняли на Кінбурзькій косі. Внаслідок потужного вогневого ураження Сили оборони Півдня змусили окупантів відступити із займаних позицій. Відбувається евакуація вцілілого особового складу. Окупанти залишають свої рубежі оборони. Прохідний бал НМТ можуть знизити. До уряду та МОН вже звернулися з вимогою встановити прохідний бал на рівні 130 балів замість нинішніх 150. Причиною називають повітряні тривоги, багатодинне перебування в укриттях, технічні збої та відсутність права на апеляцію. Також пропонують повернути можливість оскарження результатів і оприлюднювати правильні відповіді після завершення НМТ. ЄС виділяє Україні перший транш допомоги в розмірі трохи більше 3 мільярдів євро. Це частина більшого пакету на 90 мільярдів євро, який Євросоюз планує надавати Україні протягом наступних 2 років. Загалом цьогоріч Україна отримає 45 мільярдів євро. 28 підуть на оборону, ще майже 17 – на бюджетну підтримку.
1: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря плюс 25, плюс 30.

момент, або там за один день може багато чого змінити. Сьогодні у нас, до прикладу, плюс 28, завтра може бути мінус 5. І одне, що незмінне може зігріти нас всі дні, або ж навпаки остудити, це кава. Адже вона може бути як холодною, так і гарячою. Але основою цього всього є кава від Рівненської фабрики кави. Адже вона пропонує широкий асортимент вишуканої кави. Крім того, у них є чаї та аксесуари для закладів громадського харчування, які доволі таки популярні в будь-який сезон. Крім того, у них є консультаційні послуги та програми навчань для барист, які можуть допомогти вам у відкритті власної справи. Рівненська фабрика кави, ви можете переглянути асортимент на їхньому сайті, або ж, наприклад, завітати до них на виробництво у село Велике Житин, вулиця Рівненська, 1.

0: завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: 22 години 0800 300 909. Fire Sushi. Чому сусіди бачать вас у ліжку ввечері та в піжамі о 7 ранку? І чому довкола вас стільки комарів?
1: Тому що ви ще не встановили москітні сітки, жалюзі та ролети від Rolet Lux.
0: Ціни доступні кожному. І на ролети день-ніч та день-ніч блекаут також.
1: Самі переконайтесь за номером 066 505 59 76.
0: Замір по-рівному безкоштовний.
1: Rolet Lux. Бо не все має бути на видноті.
0: Цього літа вам буде полунично, вишнево, ванільно, шоколадно і дуже солодко. Адже цього літа усі ви будете смакувати морозиво від торгового.

0: справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
1: Улов можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
0: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
1: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075 998 20.

0: вечірку, я така, ну от де взяти сили, аби бодай відкрити очі. Хоча, якщо піду на рибалку в 6 ранку, то я була перша в черзі, як то кажуть. А коли мова зайшла про роботу, відразу згадала про те, що чашка кави мене завжди бадьорить, і вона допомагає мені хоча б трохи закцентувати свою увагу на тому, що варто зібрати зубки докупи і уже помаленьку рухатись в бік роботи. Ну а кава, звісно, була непроста, смак якої я досі відчуваю на губах, адже це Рівненська фабрика кави. І у них якість виробництва свіжообсмаженої кави на найвищому рівні, адже вона проходить увесь цикл від зеленого зерна до обсмажування та пакування. Рівненська фабрика кави, село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1. І це була реклама.
1: Estamos echando una siesta.

Перименопауза – це перехідна фаза, яка передує самій менопаузі та може тривати кілька років. Характеризується значними коливаннями рівня естрогену та прогестерону і не обмежується припливами та порушеннями циклу. Деякі симптоми, які часто ігнорують або приписують іншим факторам, насправді можуть бути тісно пов'язані саме з перименопаузою. Це перепади настрою, включаючи дратівливість, частий плач, відчуття пригніченості та зниження інтересу до занять, які раніше приносили задоволення. Це труднощі з концентрацією уваги, відчуття уповільненого мислення або те, що ви забуваєте певні події або слова. Це прискорене серцебиття і біль у ділянці серця. Це нові або більш інтенсивні болі у суглобах і м'язах, особливо вранці або після періодів бездіяльності. Також це зміни шкіри та тканин. Розуміння того, що перименопауза може проявлятися по-різному, дозволяє своєчасно втрутитися та покращити якість життя. Тому зверніться до спеціалістів Центру репродукції «Благодар», аби обговорити доступні варіанти лікування від змін способу життя до медикаментозної терапії. Центр репродукції «Благодар», місто Рівне, вулиця Воля, 5.

0: Як завжди за два питання звідки проходить натхнення і як його черпати, коли ти абсолютно не маєш сил. У кожному, ну, до речі, по-різному відбувається. І досить часто я так потрапляю на різні відео у соціальних мережах, де жінка малює картини спочатку, значить, міста, людей, собори, неважливо, що вона малює, а потім виливає на них чашку кави. І згодом по цьому контуру там додає різних барв, які вона туди вважає за потрібне. І таким чином вона розробила новий вид мистецтва і продає свої унікальні картини, адже ніхто не знає, яка там принцип заварки тієї кави, що вона так довго зберігає свій первинний вигляд. І я вам хочу сказати, що більш ніж на відсотків так 99,9 я впевнена, що це кава від Рівненської фабрики кави, адже саме у них висока якість продукції, швидка і своєчасна доставка туди, куди вам треба. Крім того, у них є чаї, пюре, аксесуари для барист та обладнання. Рівненська фабрика кави знаходиться за адресою село Великий Житин, вулиця Рівненська 1, або ви можете переглянути їхній асортимент на сайті. І це була реклама.
1: Сфера FM.

0: Плануєте ремонт? Зробіть його стильним разом з салоном-магазином «Атіта».
1: Усе для сучасного інтер'єру. Плитка, сантехніка та професійний підбір матеріалів в одному салоні.
0: А завдяки 3D-візуалізації ви побачите свій майбутній простір ще до початку ремонту.
1: Салон «Атіта», місто Рівне, вулиця Крейдяна, 9. Телефон 096-163-83-55.
0: «Атіта». Коли хочеться красиво, сучасно і без зайвих турбот.
2: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
3: Тернопільська компанія з виробництва весільних та вечірніх суконь Кеті Корсо запрошує на роботу швачок та декораторів.
4: Повна зайнятість, стабільне завантаження, вчасна і конкурентна заробітна плата. Іногороднім надаємо житло.
3: Деталі за телефоном 068 614 30 23. Адреса: місто Тернопіль, вулиця Текстильна, 4.
4: Якщо ви готові підвищувати свій рівень майстерності, будувати імідж держави на світових ринках, творити те, що іншим не під силу, ми чекаємо вас у нашій команді. Команді, яка знає, як наблизитись до ідеалу і прагне масштабу.
3: Стань частинкою Кеті Корсо.
5: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
6: Погляд, він може бути сумним, похмурим та пригніченим.
7: А може бути щасливим, світлим та радісним.
6: Погляд може додавати 5 років до віку.
7: А може занижувати твій вік, видаючи тебе на 7 років молодшою.
6: І різниця лише в до та після блефаропластики у хірургічному центрі «Родос».
7: Тут роблять усі види блефаропластики на найвищому рівні, досвідчені фахівці.
6: «Родос» на Фабричній, 8, зупинка «Льонокомбінат».
7: 098-087-67-67.
6: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос». Мінімальне втручання, максимальний ефект.
8: Ліцензія МОЗ України 726-25-0-4-1.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.14 у студії Яна Мельниченко. У Вараському районі внаслідок ДТП травмувалося двоє осіб. Слідчий попередньо встановив, що водій автомобіля ЗАЗ не врахував дорожні обстановки, не надав перевагу в русі та під час здійснення маневру повороту ліворуч допустив зіткнення із зустрічним мотоциклом під керуванням 22-річного мешканця села Більська Воля. Наразі правоохоронці встановлюють усі деталі автопригоди. Діти з 9 громади Рівненщини навчатимуться у сучасних ліцеях. За словами начальника Рівненської ОДА Олександра Коваля, для цього уряд спрямував області понад 40,5 мільйонів гривень субвенції. Кошти, зокрема, використають на оновлення кабінетів природничих дисциплін, створення STEM-просторів, закупівлю обладнання, мультимедійної техніки та меблів. Фінансування, зокрема, отримують Вирівський ліцей, Зарічненський ліцей номер 1, Демидівський, Радивилівський ліцей номер 2, Костопільський ліцей номер 3, Здовбицький ліцей, Володимирецький ліцей колегіум, Березнівський ліцей номер 3 та Острозький ліцей номер 1. На Кінбурзькій косі нині єдиній тимчасово окупованій території Миколаївської області замайорів український прапор. Наразі відбувається евакуація російських військ. Про це повідомило регіональне управління сил територіальної оборони «Південь». Нещодавно, зокрема, командувач оперативно-тактичного групування «Одеса» Денис Носіков заявив, що росіяни проводять евакуацію своїх підрозділів внаслідок проблем із логістикою. Служба безпеки України та ФБР викрили російські спецслужби на спробі зламати месенджери посадовців, військових політиків та активістів в Україні, Європі та США. За даними спецслужб, російські хакери намагалися отримати доступ до військової, політичної та економічної інформації, а також викрасти персональні дані користувачів. Зокрема, для цього використовують фейкові СМС, нібито від служб підтримки месенджерів, які зловмисники надсилають переважно вранці.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». У Рівному та області завтра буде мінлива хмарність без істотних опадів, вітер північний 7-12 метрів за секунду, температура повітря вночі коливатиметься з 12 до 17, в день від 26 до 31 градуса.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
5: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
4: Бронюйте місця вже!
5: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-7500.

0: Соціальна реклама.
1: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Соціальна реклама.
2: Радіосфера.

0: Здоров'я вашої родини під надійним контролем.
1: Лікувально-діагностичний центр «Здорова родина» представляє новий МРТ Siemens Magnetom Flow Plus 2026 року.
0: Висока точність, швидке обстеження та комфорт без зайвого стресу.
1: Запис уже відкрито у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
0: Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Поблизу мототреко.
1: Телефон 067-671-44.
0: Наказ на видачу ліцензії 02-69 від 19.10.2017.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом. Телефон 067-607-0033. Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800-305-100.
3: Машина має мати право на голос, тож любий заправляй мене на «Олас».
1: Мережа АЗС «Олас». «Олас» – твій надійний партнер якості.
4: Що сталося?
1: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте про все важливе, що бачите у місті, на Viber сфери 050-172-102-2. Спонсор проєкту 911 – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил.
5: Реклама 097-16-1.

0: Автофан.
1: Перші автошколи почали з'являтися приблизно 120 років тому, коли автомобілі ще були рідкістю і коли ще не існувало єдиних офіційних правил дорожнього руху. У різних містах і країнах водії часто орієнтувалися на місцеві домовленості та здоровий глузд. На уроках майбутніх водіїв навчали не лише керувати машиною, але й самостійно ремонтувати її в дорозі. Однією з перших і найвідоміших автошкіл у світі вважається BSM, відкрита у 1910 році у Великій Британії.
0: Автофан.

0: вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
1: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
0: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
1: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
0: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.

0: Телефонуй 98 60 90 227.
1: Горинський. Територія тиші, спокою та релаксу. Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
2: Улов можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
1: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
2: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075 998 2707.

0: цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
2: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
1: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
2: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
1: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
3: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
4: Реклама 097

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.15 у студії Яна Мельниченко. Важлива інформація для водіїв наразі. Сьогодні з 21.00 буде перекритий рух транспорту на перехресті вулиці Степана Бандери та В'ячеслава Чорновола. Причиною цьому є проведення дорожніх робіт на перехресті вулиць Степана Бандери та В'ячеслава Чорновола. О 21 годині там перекриють рух. Будьте уважні. Ухвалювати рішення про самовільне видалення чи суттєве обрізання дерев або кущів газонів та квітників в межах населених пунктів області будь-хто не може. Адже закон екранування передбачає догляд за деревом зі збереженням його життєдіяльності. Як повідомили в Поліському лісовому офісі та в Держекоінспекції, якось обрізання гілок спричинить припинення росту, втрати значної частини крони або фактично знищить дерево, то за такі дії винних можуть притягнути до адміністративної, цивільно-правової, а в окремих випадках навіть кримінальної відповідальності. На тлі потенційної загрози з боку Республіки Білорусь Збройним силам України необхідно створювати нові бригади для захисту територій та відбиття можливого наступу Російської Федерації. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. За його словами, не досягнувши успіху на основних ділянках фронту, ворог вирішив розширити ареал своїх активних дій на півночі України. І відповідно, згідно з планами окупантів, це має призвести до збільшення довжини лінії активного фронту на 160 кілометрів. Додаткові 40 мільйонів євро на ініціативу із закупівлі американської зброї для України виділить і Фінляндія. Про це заявив прем'єр-міністр країни під час конференції з питань відновлення України у Гданську. За його словами, Фінляндія вже надала Україні 33 пакети військової допомоги та продовжить підтримувати її на шляху до членства у ЄС.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: У Рівному та області завтра очікується мінлива хмарність без істотних опадів, вітер північний 7-12 метрів за секунду, температура повітря вночі буде коливатися від 12 до 17 градусів тепла, вдень від 26 до 31.

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
3: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095 416 41 63. Соціальний

0: тобі точно треба ще одна сумочка?
1: Мені треба ще три.
2: Купуйте скільки завгодно класних сумочок в Rebecca Bags.
3: А ще надсилайте слово «Ребекка» на Viber сфери, щоб виграти сертифікат на 1500 гривень.
2: Ребекка на Viber 050-172-102-2.
3: Розіграш сертифіката на 1500 гривень у прямому ефірі сфери 26 червня о 9:30.
2: Сумки, рюкзаки, аксесуари в Rebecca Bags. Рівне ТЦ Чайка, перший поверх.
4: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800-305-100.
5: Не думай про погоду, думай про комфорт.
3: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
5: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
3: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.

0: і Патрік. Те, що люди приручили котів, це добре, бо нам тепер живеться легше. Але для чого вам були собаки?
1: Собаки вважаються першими тваринами, яких приручила людина. Вчені припускають, що це сталося приблизно 15, а то й 30 тисяч років тому. Предками сучасних собак були дикі вовки, які поступово почали триматися ближче до людських поселень. Спочатку їх приваблювали залишки їжі, а люди тим часом помітили, що ці тварини можуть попереджати про небезпеку та допомагати під час полювання. З часом між людьми та вовками виникла така собі взаємовигідна співпраця. Люди відбирали найбільш спокійних і дружних тварин, які поступово змінювалися зовні та поведінкою. Так протягом тисячоліть з'явилися перші домашні собаки. А зараз у нас є можливість замовити нашим собачкам корм від 7 кілограмів у мережі зоомагазинів «Нашим друзям», і нам його доставлять безкоштовно. Деталі у магазинах мережі «Нашим друзям» та на сторінці в Інстаграм. І це реклама.

0: Ащика Морозова щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом! Телефон 067-607-0033.
0: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
2: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
0: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
2: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
0: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.

0: Ранок попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.16 та у студії Яна Мельниченко. У селі Пугач, що на Рівненщині, екоінспектори зафіксували незаконну вирубку 58 дерев. Наразі відомо, що збитки довкіллю оцінили у майже 420 тисяч гривень, а матеріали справи передані до поліції для встановлення причетних осіб до незаконної вирубки дерев. Україна отримає щонайменше 375 мільйонів євро на відновлення енергетичної інфраструктури та нові внески до фонду підтримки енергетики. За результатами енергетичного Рамштайну у Гданську, де наразі триває конференція з питань відновлення України, партнери оголосили про додаткову допомогу українському енергетичному сектору. Внаслідок російських ударів по залізничній інфраструктурі, зокрема у Запорізькій та Сумських областях, є загиблий залізничник. Росіяни прицільно атакували локомотиви, зокрема два удари зафіксовано в Запоріжжі, один на Сумщині. Під час одного з ударів у Запоріжжі машиніст встиг евакуюватися, однак його помічник, машиніст, який перебував у кабіні, загинув на місці події. Обставини інциденту наразі уточнюються. Росія веде переговори з Казахстаном про імпорт 50 тисяч тонн бензину, щоб подолати дефіцит Україні після атак українських дронів на НПЗ. Про це пише Reuters з покликанням на власні джерела. Наразі відомо, що Казахстан, порівняно з Росією, є невеликим виробником пального, тому обсяги поставок, ймовірно, будуть не дуже таки значними. Джерело з Казахстану розповіло, що поставки бензину до Росії можливі в обмін на російське авіаційне пальне. Співрозмовник додав також, що в липні Казахстан стикнеться з дефіцитом авіаційного палива і відповідно зросте попит на авіаперевезення.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогнози з приєднанням мережі кінотеатрів «Кінодоміно». У Рівному та області завтра мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер північний 7-12 метрів за секунду, температура повітря вночі, зокрема від 12 до 17, в день від 26 до 31 градуса.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
5: Не те слово. Гарячі новинки в кіно Доміно.
4: Бронюйте місця вже.
5: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068 272 2700, у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
4: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним.
3: Реклама.

0: історія за те, що сталося.
1: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте про все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050 172 102 і 2. Спонсор проєкту 911 – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та

0: 909 Fire Sushi.
1: Є запитання про здоров'я? У медичному центрі «Здорова родина» ви завжди знайдете лікаря, який вислухає, зрозуміє та допоможе. Ми поруч, щоб підтримати у найважливіший момент. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
0: Здорова родина!
2: На видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
4: Хеппі Стріт – це найбільший торговий квартал в ЖК на Щасливому. І усі комерційні приміщення вже готові.
0: Хеппі Стріт!
5: Хеппі Стріт – це класне місце для бізнесу.
6: Новий та стильний будинок, транспортна розв'язка та величезний клієнтський трафік з охопленням 22 тисяч жителів.
4: Хеппі Стріт – це площі від 60 до 180 квадратних метрів для будь-якого бізнесу.
0: Хеппі Стріт!
5: І усі приміщення об'єднуються з боковим або другим рівнем.
4: Телефонуйте 097-000-55-15.
7: Клас енергоефективності сіє. Зумічка номер РБ-12-540-7188-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88
8: ліжку ввечері та в піжамі о 7 ранку? І чому довкола вас стільки комарів?
9: Тому що ви ще не встановили москітні сітки, жалюзі та ролети від Rolet Lux.
8: Ціни доступні кожному. І на ролети день-ніч та день-ніч блекаут також.
9: Самі переконайтесь за номером 066 505 5976.
8: Замір по-рівному безкоштовний.
9: Rolet Lux. Бо не все має бути на видноті.
10: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
11: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Реклама 097-645-66-98.
13: Сфера FM.

0: 911.
1: У зв'язку з проведенням дорожніх робіт у Рівному можливе ускладнення руху на вулиці Богдана Хмельницького та Соборній, а також на перехресті вулиці Степана Бандери та Чорновола. Ще раз повторюю про те, що проводяться дорожні роботи і можливе ускладнення руху на перехресті Степана Бандери та Чорновола, вулиці Богдана Хмельницького та вулиці Соборній. Будьте уважні.
0: Партнер проєкту – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил. 911.
2: Сфера FM.

менопауза. Це перехідна фаза, яка передує самій менопаузі та може тривати кілька років. Характеризується значними коливаннями рівня естрогену та прогестерону і не обмежується припливами та порушеннями циклу. Деякі симптоми, які часто ігнорують або приписують іншим факторам, насправді можуть бути тісно пов'язані саме з переменопаузою. Це перепади настрою, включаючи дратівливість, частий плач, відчуття пригніченості та зниження інтересу до занять, які раніше приносили задоволення. Це труднощі з концентрацією уваги, відчуття уповільненого мислення або те, що ви забуваєте певні події або слова. Це прискорене серцебиття і біль у ділянці серця. Це нові або більш інтенсивні болі у суглобах і м'язах, особливо вранці або після періодів бездіяльності. Також це зміни шкіри та тканин. Розуміння того, що переменопауза може проявлятися по-різному, дозволяє своєчасно втрутитися та покращити якість життя. Тому зверніться до спеціалістів Центру репродукції «Благодар», аби обговорити доступні варіанти лікування від змін способу життя до медикаментозної терапії. Центр репродукції «Благодар», місто Рівне, вулиця Воля, 5.

0: Реклама.
1: Плануєте ремонт? Зробіть його стильним разом з салоном-магазином «Атіта».
0: Усе для сучасного інтер'єру. Плитка, сантехніка та професійний підбір матеріалів в одному салоні.
1: А завдяки 3D-візуалізації ви побачите свій майбутній простір ще до початку ремонту.
0: Салон «Атіта». Місто Рівне, вулиця Крейдяна, 9. Телефон 096-163-83-55.
1: «Атіта». Коли хочеться красиво, сучасно і без зайвих турбот.

0: 098 60 90 227.
1: Горинський. Територія тиші, спокою та релаксу.
2: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
3: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
4: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
5: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
6: Тернопільська компанія з виробництва весільних та вечірніх суконь Кеті Корсо запрошує на роботу швачок та декораторів.
7: Повна зайнятість, стабільне завантаження, вчасна і конкурентна заробітна плата. Іногороднім надаємо житло.
6: Деталі за телефоном 068 614 30 23. Адреса: місто Тернопіль, вулиця Текстильна, 4.
7: Якщо ви готові підвищувати свій рівень майстерності, будувати імідж держави на світових ринках, творити те, що іншим не під силу, ми чекаємо вас у нашій команді. Команді, яка знає, як наблизитись до ідеалу і прагне масштабу.
6: Стань частинкою Кеті Корсо.
8: Дай мені трохи курочки.
9: Не дам.
8: Ну дай, хоч шматочок шашлику.
9: Ні.
8: Дай хоч половинку.
10: Не розмінюйся на половинки. Замовляй в Поло скільки хочеш курей гриль, запечених на дровах, шашлику, ковбасок, ребер барбекю та крилець.
8: Поло – певно найсмачніша доставка Страусмангалу у Рівному.
10: Соборна, 181Б. Телефон 067-108-77-92.
8: 067-108-77-92. Щодня з 11 до 21.
11: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
12: Ну от, знову. Ні чихнути, ні кашлянути і з дому не вийти.
13: Стресове нетримання сечі – це не норма. І це лікується. У медичному центрі «Родос» сучасна процедура TVTO відновлює контроль над сечовим міхуром.
14: Я знову почуваюся вільною. «Родос» повернув мені впевненість.
13: TVTO – результат одразу після процедури. Запишіться вже сьогодні.
14: Медичний центр «Родос» на Фабричній 8.
15: Самовиявлення може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Реклама

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.18 та у студії Яна Мельниченко. На Рівненщині директора підприємства підозрюють у легалізації понад 2 мільйонів, одержаних незаконним шляхом. Підозрюваний наразі відомо, що під час виконання умов договору безпідставно включив до актів виконання робіт завищений обсяг, перевезення матеріалів та незаконно отримав кошти. Пізніше директор підприємства кошти, якими він незаконно заволодів під час укріплення берега, перерахував на рахунок свого батька-підприємця та таким чином їх легалізував. З'явилася щойно інформація. У військово-морських силах Збройних сил України повідомили, що наразі Кінбурська коса – це зона бойових дій. Ця зона лишається стратегічно важливою для окупантів. Далі цитую пряму мову речника внутрішніх справ. Ми з вами зараз спостерігаємо процес знищення російської логістики. Це процес послідовний, не перший рік, навіть не місяць він триває. Однак станом на зараз Кінбурська коса – це зона бойових дій. Майже 60% громадян Польщі виступають проти вступу України до ЄС, тоді як підтримують євроінтеграцію України лише 35,3% опитаних. Серед прихильників проєвропейської коаліції підтримка членства України в ЄС становить 64%, тоді як серед виборців опозиційних партій 73% виступають проти. Опитування провели цього року 12 та 13 червня. Наостанок у цій годині новини спорту. Воротар збірної Мексики Гільєрмо Очоа повторив рекорд чемпіонатів світу та зіграв на своєму 6-му мундіалі. 40-річний голкіпер вперше зіграв на чемпіонаті світу після символічного виходу на заміну і став третім гравцем, який зіграв на 6-му чемпіонаті світу. Досі це вдавалося Ліонелю Месі та Кріштіану Роналду.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: У Рівному та області завтра очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від 12 до 17 градусів. Вдень від 26

0: Мережа АЗС ОЛАС. ОЛАС – твій надійний партнер якості.
1: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Ліцензія номер 59-78-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Тобі точно треба ще одна сумочка?
4: Мені треба ще три.
5: Купуйте скільки завгодно класних сумочок в Rebecca Bags.
6: А ще надсилайте слово «Ребекка» на Viber сфери, щоб виграти сертифікат на 1500 гривень.
5: Ребекка на Viber 050-172-102-2.
6: Розіграш сертифіката на 1500 гривень у прямому ефірі сфери 26 червня о 9:30.
5: Сумки, рюкзаки, аксесуари в Rebecca Bags. Рівне ТЦ-чайка, перший поверх.
7: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
8: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
7: І як завжди, великий асортимент популярних кормів.
8: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
7: Нашим друзям улюблений магазин ваших хвостиків.
9: Що крутіше за модну квартиру? Лише квартира на Студентській 24.
10: Живіть щасливо на Щасливому. В районі із супермаркетами, магазинами, місцями для відпочинку та громадським транспортом.
9: У вашій майбутній оселі вже є все. Від розетки до котла.
10: Обираєте квартиру, оплачуєте і одразу отримуєте ключі та документи на неї.
9: ЖК на Щасливому. 097-30-29-600.
11: Працюємо з державними програмами «Є оселя» та «Є відновлення».
12: Цього літа вам буде полунично, вишнево, ванільно, шоколадно і дуже солодко. Адже цього літа усі ви будете смакувати морозиво від

0: Ящика Морозова щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода. Чому сусіди бачать вас у ліжку ввечері та в піжамі о 7 ранку? І чому довкола вас стільки комарів?
1: Тому що ви ще не встановили москітні сітки, жалюзі та ролети від Rolet Lux.
0: Ціни доступні кожному. І на ролети день-ніч та день-ніч блекаут також.
1: Самі переконайтесь за номером 066 505 59 76.
0: Замір по-рівному безкоштовний.
1: Rolet Lux. Бо не все має бути на видноті.
2: Реклама.

0: Автофан.
1: Перші автошколи почали з'являтися приблизно 120 років тому, коли автомобілі ще були рідкістю і коли ще не існувало єдиних офіційних правил дорожнього руху. У різних містах і країнах водії часто орієнтувалися на місцеві домовленості та здоровий глузд. На уроках майбутніх водіїв навчали не лише керувати машиною, але й самостійно ремонтувати її в дорозі. Однією з перших і найвідоміших автошкіл у світі вважається BSM, відкрита у 1910 році у Великій Британії.
0: Автофан.

0: Плануєте ремонт? Зробіть його стильним разом з салоном-магазином «Атіта».
1: Усе для сучасного інтер'єру. Плитка, сантехніка та професійний підбір матеріалів в одному салоні.
0: А завдяки 3D-візуалізації ви побачите свій майбутній простір ще до початку ремонту.
1: Салон «Атіта», місто Рівне, вулиця Крейдяна, 9. Телефон 096-163-83-55.
0: «Атіта». Коли хочеться красиво, сучасно і без зайвих турбот.
2: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
3: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
4: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
5: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
6: Тернопільська компанія з виробництва весільних та вечірніх суконь «Кеті Корсо» запрошує на роботу швачок та декораторів.
7: Повна зайнятість, стабільне завантаження, вчасна і конкурентна заробітна плата. Іногороднім надаємо житло.
6: Деталі за телефоном 068 614 30 23. Адреса: місто Тернопіль, вулиця Текстильна, 4.
7: Якщо ви готові підвищувати свій рівень майстерності, будувати імідж держави на світових ринках, творити те, що іншим не під силу, ми чекаємо вас у нашій команді. Команді, яка знає, як наблизитись до ідеалу і прагне масштабу.
6: Стань частинкою «Кеті Корсо».
8: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
9: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
8: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
9: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжообсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
8: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
10: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
11: Раніше я постійно чула...
12: Ти що, не виспалася?
11: А я виспалася, але ці навислі повіки, мішки під очима, погляд втомлений і важкий. Але я зробила блефаропластику в хірургічному центрі «Родос» і тепер...
12: Ти сяєш, ці очі, цей погляд!
11: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
13: 098 080 67 67.
11: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос» – мінімальне втручання, максимальний ефект.
14: Ліцензія МОЗ України 126-25-го, 4-2025 року.
15: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Реклама. 097 645 66 98.
17: Так звучить Рівне. Сфера FM.

0: 911.
1: Важлива інформація для водіїв. Сьогодні з 21 години буде перекритий рух транспорту на перехресті вулиці Степана Бандери та Чорновола. Причиною є проведення дорожніх робіт. Ще раз повторюю про те, що сьогодні з 21.00 буде перекритий рух транспорту на перехресті вулиць Степана Бандери та В'ячеслава Чорновола. Будьте уважні.
0: Партнер проєкту – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил. 911.
2: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: ранок попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.18 у студії Яна Мельниченко. На Рівненщині внаслідок ДТП травмувалося троє людей. Попередньо відомо, що зіткнулися вантажівка та службовий автомобіль поліції на трасі Київ-Коваль-Ягудин між селами Сошники та Ромейки. Внаслідок аварії травмувалося троє людей, серед них, зокрема, два працівники поліції та 45-річний чоловік. На місці події працюють відповідні служби, рух на цій ділянці дороги ускладнений. Щойно з'явилася інформація про те, що Україна та Світовий банк підписали пакет угоди на 3,39 мільярда доларів. Із цієї суми понад мільярд – це позика під гарантії Великої Британії та Японії. Ще 2,3 мільярда доларів як грантове фінансування. Угоду уклали на полях саміту в Гданську. За словами прем'єр-міністрки України Юлії Свириденко, гроші підуть, зокрема, на фінансування пріоритетних видатків державного бюджету України. Сили оборони уразили три мости на окупованих територіях, якими Росія перекидає війська та боєприпаси. Зокрема, внаслідок атаки був уражений автомобільний міст через річку Корсак у Запорізькій області. Крім того, уражені два залізничні мости через річку Айдар та річку Луганчик на Луганщині. Масштаби пошкоджень уточнюються. Наразі Генштаб готує повний звіт. Невідомий розстріляв автомобіль знімальної групи британського телеканалу Sky News біля КСП 425-ї ОШП «Скеля». За його словами, водійка не постраждала. Наразі лише завдяки броньованому автомобілю на автомобілі нарахували 12 кульових отворів. Після інциденту командир бригади пообіцяв провести перевірку, однак за понад рік жодної відповіді командир так і не команда телеканалу так і не отримала. Також журналісти наразі зверталися до прес-центру відповідного напрямку та Генерального штабу Збройних сил України, однак реакції вони не отримали.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кінодоміно». У Рівному та області завтра мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря буде коливатися вночі від 12 до 17 градусів, а вдень від 26 до 31.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
5: Не те слово. Гарячі новинки в «Кінодоміно».
3: Бронюйте місця вже!
5: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-7535.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно

0: Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
0: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
1: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.

22 години 0800 300 909. Fire Sushi. Кожне серце, кожен орган має свою історію. Ультразвукова діагностика у медичному центрі «Здорова родина» допомагає почути її вчасно. Ми дбаємо, аби ваші рідні були здоровими. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 8.

0: вказано видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Тобі точно треба ще одна сумочка?
2: Мені треба ще три.
3: Купуйте стільки завгодно класних сумочок в Rebecca Bags.
4: А ще надсилайте слово «Rebecca» на Viber сфери, щоб виграти сертифікат на 1500 гривень.
3: Rebecca на Viber 050 172 102 і 2.
4: Розіграш сертифіката на 1500 гривень у прямому ефірі сфери 26 червня о 9.30.
3: Сумки, рюкзаки, аксесуари в Rebecca Bags. Рівне, ТЦ Чайка, перший поверх.
5: Чому сусіди бачать вас у ліжку ввечері та в піжамі о 7 ранку? І чому довкола вас стільки комарів?
6: Тому що ви ще не встановили москітні сітки, жалюзі та ролети від Rolet Lux.
5: Ціни доступні кожному. І на ролети день-ніч та день-ніч блекаут також.
6: Самі переконайтесь за номером 066 505 59 76.
5: Замір по-рівному безкоштовний.
6: Rolet Lux. Бо не все має бути на видноті.
7: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
0: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: дай мені трохи курочки.
1: Не дам.
0: Ну дай, хоч шматочок шашлику.
1: Ні.
0: Дай хоч половинку.
2: Не розмінюйся на половинки. Замовляй в Поло скільки хочеш курей гриль, запечених на дровах, шашлику, ковбасок, ребер барбекю та крилець.
3: Поло – певно найсмачніша доставка страв з мангалу у Рівному.
2: Соборна, 181Б. Телефон 067-108-77-92.
3: 067-108-77-92. Щодня з 11 до 21.
4: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або запрости

0: літній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
1: Улов можна відразу ж приготувати на мангалі або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
0: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
1: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
2: Що сталося?
0: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте про все важливе, що бачите у місті на вайбер-сфери 050-172-102-2. Спонсор проєкту 911 – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно

0: розіграш цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Вище стрибай, швидко бігай, грайся, розважайся. В хеппі-парку разом з нами щастям заряджайся.
2: Дитячий розважальний центр «Хеппі-парк», що в ТРЦ «Хеппі-мол». Це територія щасливого дитинства. Тут є батути, ігрові автомати, PlayStation і ще багато цікавого для ваших дітлахів. «Хеппі-парк», вулиця Сергія Бачинського, 5.
1: Коли щасливі ми, щасливі батьки.
0: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
3: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
0: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
3: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
0: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.
4: Реклама.

0: це кіт Патрік. Те, що люди приручили котів, це добре, бо нам тепер живеться легше. Але для чого вам були собаки?
1: Собаки вважаються першими тваринами, яких приручила людина. Вчені припускають, що це сталося приблизно 15, а то й 30 тисяч років тому. Предками сучасних собак були дикі вовки, які поступово почали триматися ближче до людських поселень. Спочатку їх приваблювали залишки їжі, а люди тим часом помітили, що ці тварини можуть попереджати про небезпеку та допомагати під час полювання. З часом між людьми та вовками виникла така собі взаємовигідна співпраця. Люди відбирали найбільш спокійних і дружніх тварин, які поступово змінювалися зовні та поведінкою. Так протягом тисячоліть з'явилися перші домашні собаки. А зараз у нас є можливість замовити нашим собачкам корм від 7 кілограмів у мережі зоомагазинів «Нашим друзям», і нам його доставлять безкоштовно. Деталі у магазинах мережі «Нашим друзям» та на сторінці в Інстаграм. І це реклама.
2: Сфера FM.

0: Плануєте ремонт? Зробіть його стильним разом з салоном-магазином «Атіта».
1: Усе для сучасного інтер'єру. Плитка, сантехніка та професійний підбір матеріалів в одному салоні.
0: А завдяки 3D-візуалізації ви побачите свій майбутній простір ще до початку ремонту.
1: Салон «Атіта». Місто Рівне, вулиця Крейдяна, 9. Телефон 096-163-83-55.
0: «Атіта». Коли хочеться красиво, сучасно і без зайвих турбот.
2: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
3: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
4: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
5: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани, але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
6: Тернопільська компанія з виробництва весільних та вечірніх суконь «Кеті Корсо» запрошує на роботу швачок та декораторів.
7: Повна зайнятість, стабільне завантаження, вчасна і конкурентна заробітна плата. І новороднім надаємо житло.
6: Деталі за телефоном 068 614 30 23. Адреса: місто Тернопіль.

0: стань частинкою Кеті Корсо.
1: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
2: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
1: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
2: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
1: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
3: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
4: Хочеш вирішити делікатну проблему? Обирай тих, хто робить це на найвищому рівні.
5: Крута проктологія – це медичний центр «Родос» у Рівному. Сучасна діагностика, лазерне лікування, без болю та без операцій.
4: Геморой та інші проктологічні захворювання лікуємо малоінвазивно та максимально делікатно.
5: Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка «Льонокомбінат». Запис за телефоном 098 080 67 67. «Родос» – експертно, професійно, безпечно та комфортно.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама

завтра очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі від 12 до 17 градусів, в день плюс 26, плюс 31.

0: все відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
1: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка у

0: окупантів на мільярди доларів, палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Соціальна реклама.

0: Автофан.
1: Перші автошколи почали з'являтися приблизно 120 років тому, коли автомобілі ще були рідкістю і коли ще не існувало єдиних офіційних правил дорожнього руху. У різних містах і країнах водії часто орієнтувалися на місцеві домовленості та здоровий глузд. На уроках майбутніх водіїв навчали не лише керувати машиною, але й самостійно ремонтувати її в дорозі. Однією з перших і найвідоміших автошкіл у світі вважається BSM, відкрита у 1910 році у Великій Британії.
0: Автофан.

0: 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
1: Горинський. Територія тиші, спокою та релаксу.
2: «9.1.1»
1: – програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте про все важливе, що бачите у місті на вайбер-сфери 050-172-102-2. Спонсор проєкту 9.1.1 – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил.
3: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
4: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
5: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
6: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
7: Щасливі дорослі і щасливі діти. У Happy Mall можна гратись, купувати, розважатись, радіти.
8: Новий торгово-розважальний центр Happy Mall в ЖК на

0: 5.
1: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-11-42.
1: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно. Ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.

0: суші.
1: Чому люди обирають лікувально-діагностичний центр «Здорова родина»?
2: Тому що тут працює професійна команда лікарів, яка турбується про кожного пацієнта. УЗД, аналізи, комп'ютерна томографія, лікарі-спеціалісти – все це для вас.
1: Працюємо за європейськими стандартами якості. Запишіться до лікаря або зробіть аналізи в лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
2: Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М, поблизу мототреку. Телефон 067 671 44.

0: Перименопауза – це перехідна фаза, яка передує самій менопаузі та може тривати кілька років. Характеризується значними коливаннями рівня естрогену та прогестерону і не обмежується припливами та порушеннями циклу. Деякі симптоми, які часто ігнорують або приписують іншим факторам, насправді можуть бути тісно пов'язані саме з перименопаузою. Це перепади настрою, включаючи дратівливість, частий плач, відчуття пригніченості та зниження інтересу до занять, які раніше приносили задоволення. Це труднощі з концентрацією уваги, відчуття уповільненого мислення або те, що ви забуваєте певні події або слова. Це прискорене серцебиття і біль у ділянці серця. Це нові або більш інтенсивні болі у суглобах і м'язах, особливо вранці або після періодів бездіяльності. Також це зміни шкіри та тканин. Розуміння того, що перименопауза може проявлятися по-різному, дозволяє своєчасно втрутитися та покращити якість життя. Тому зверніться до спеціалістів Центру репродукції «Благодар», аби обговорити доступні варіанти лікування від змін способу життя до медикаментозної терапії. Центр репродукції «Благодар», місто Рівне, вулиця Воля, 5. Це реклама.
1: Сфера FM.

0: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно-Доміно». Завтра очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі від 12 до 17 градусів, в день плюс 26, плюс 31.
1: Реклама.
2: Що, гаряче?
0: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно-Доміно».
2: Бронюйте місця вже!
0: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-7535.
2: Мережа кінотеатрів «Кіно-Доміно». Це літо точно буде спекотним.
1: Реклама.
3: Сфера FM.

0: Завтра очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі від 12 до 17 градусів, вдень плюс 26, плюс 31.
1: Є пісні, які хочеться слухати знову і знову.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Завтра очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі від 12 до 17 градусів, в день плюс 26, плюс 31.
0: Реклама. Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кінодоміно».
0: Бронюйте місця вже!
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700 у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
0: Мережа кінотеатрів «Кіно».

0: Соціальна реклама.
1: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
2: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України. Соціальна

Завтра очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі від 12 до 17 градусів, вдень плюс 26, плюс 31.

0: Є в Вікіпедії?
1: Тихо, мала. Хто в хаті історик?
2: Після третього поділу Речі Посполитої наприкінці 18 століття царський уряд приймає рішення про будівництво системи оборонних укріплень для оборони своїх західних рубежів. Під містечком Дубно для захисту залізничної лінії Львів-Київ будується Дубенський форт, що став відоміший у нас час під назвою Тараканівський форт. Форт має форму ромба зі сторонами до 240 метрів. Зовні він оточений глибоким ровом і земляними валами, укріпленими потужними стінами. У центральній частині форт зведена двоповерхова казарма, до якої ведуть 4 підземні ходи. Під час Другої світової війни на території форту розташовувалися німецькі війська, облаштувавши тут склади боєприпасів. У 2010 році українці й поляки спільно встановили на братській могилі польських стрільців, які обороняли форт від Червоної армії, пам'ятний хрест. Необхідні пошукові та відновлювальні роботи здійснили українські козаки з Рівного.
3: Сфера ФМ.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 26, плюс 31.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кінодоміно».
3: Бронюйте місця вже!
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: Сфера ФМ.
1: Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраві блищуть лампи. Пригадти люди на вечір клуб.

0: Погода.
1: Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 26, плюс 31.

be flying today. Flying today at altitudes unlimited.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 26, плюс 31.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кінодоміно».
3: Бронюйте місця вже!
1: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно».

0: придумала. Ну, в хоккеисту.
1: Сьогодні поговоримо про Соборну. Отже, вулиця Соборна – центральна вулиця міста Рівне. Протяжність 6 кілометрів. Вулиця з'явилася, коли у 1857 році через Рівне проклали дорогу з твердим покриттям. Це була частина шосе Київ-Берестя. Тому вулицю називали Шосейна. Згодом у часи Другої Речі Посполитої її перейменували на вулицю 3 травня на честь першої польської конституції. У часи Третього Рейху це була вулиця Гітлера, а в часи СРСР – вулиця Сталіна та Ленінська. З 30 січня 1991 року вулиця називається Собор.

0: Погода.
1: Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря +26, +31.